صحيح جسم القلب بالعلق لم يمل قد مسني الدنيا من ليس لي أحد.

من خدم مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمخر الأسنى ملتمسا.

والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان

ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر.

0: tasuma netale tek ci wirna lol moy lu doomi serigne bi wala ko ko fi fek wax wala mu bind ko sa suma binde werna kesse moy luma deg ci mak mu jele ci ko fekke ci tere bi sa suma binde siwna moy lo xamni kako wax jelewul ci ku fekke waye day sammu dinem sa suma binde werna moy lu wër ci barab yu bari nakoy netali man nañu wër man nañu mel nuné sa suma binde lolou moy gattal gi dag na ci waxi kudul serigne bi dara wala mu am xéti netel yu bari ma jël ba ca gëna gatt wallahu ta'ala aalam serigne touba khadalahu law makhtar lo neena bula bakkan wowe jëmele ci lu bon na nga wuyu sunu borom ci wuyu bula banex wowe jëmele ci reer na nga wuyu sa borom ci njub bula aduna wowe jëmele ci wor na nga wuyu sa borom ci top bula shaytan wowe ci moy na nga wuyu sa borom
1: rew bo fa nekke xam lu way war na la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo beug leer wota ca cheikh mbake mo abdou ba pap dem ba ñokay amal fi ci touba italia asda allah ki ba mon bi asda allah
2: tuba billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون وكما قال الشيخ محمد المصطفى نجل قديم الرسول صلى الله عليه وسلم فعل الجليل هو الجميل فينبغي للخلق أن يرضوا بفعل الخالق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلوات سنو بروم تبارك وتعالى دلوات لا مم mam mori jaar bi mu wacce liggey cheikh mohammed al mustafa di tawo cheikhuna al khadim daf sa wax ab bayit ak qasida la ma jël ci ben bayit diko mengale ak mbirum cheikh mohammed amin barambak mi fi jege barke dem si mor mustafa da wax ni fi'lul jalil jeufiko mag ka ngi ni yalla mi mag tay wane bopam jeufama ngi ni fi'lul jalil waye nako huwal jamil mom yalla lum def rek lolal lu bax la lu rafet la mom serigne mour mustafa mu wax ni kon fayam bakhi lil khalqi da fay yel ci mindeef yep day yel ci mindeef yep an yardaw bi fi'lil khaliqi ñu nangu jëf suñ borom bu diké kon tay jëf yalla dik na cheikh mohammed al amin barambak khadimul rasul laqko nañu waye serigne touba jëgëw fi nak fénañ na fégn na ci benen melo muy cheikh sidi mokhtar kon ñu koy jaalé mbokk ñëpp diko siaré mbokk yëpp yalla na yalla yok ay léram tass ñu ci barkem dinañ ñëwaat ci serigne bara ak lenn ci ab liggéeyam bari ñi tej waxtaan wi alhamdulillahi allazi khala was-su'ara'u yatba'uhumul khawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا والصلاة والسلام على من جعل الله بجاهه خراطيس خير قديمه خير عبادات وخير سلم إليه wa kama khala ash-shaykh ahmad bamba shaykhuna radiyallahu anhu waj'al kharatisi bihi wa khalami khayra ibadatin wa khayra sulami tant ñel na suñu borom mi nga xamne mo siddal khasa'id yi def ko ñaari khasirat ñaari khasira yu bokul way kat yi seeni way suñu borom da ko seddel def ko ñaari xéti way yu bokul lol dañ ko leral ci suñu biir waxtaan ñaari façon way yoyu yalla seddel way kat yi moy ban ak ban waye di saxal salatu ak salam si sayyiduna muhammad mi nga xamne si dara jam la suñu borom defé khasside serigne touba yi mu nek ngeen gi jamu yalla ko xey ñi ngi saxal salatu ak salam ci mom di nuyu ñi fi tew ñepp di ci gisal suñu wajur suñu kilifa serigne khadim mbacke di kilifa ak jotaay bi teewal fi ndabatu serigne touba gi yépp ci walu mbacke diko siyar di nuyu suñu wenen wajur cheikh abdullah bamba sar suñu wajur la kuñu yagal la bima gëné nek tout tank nek ci daara ji di jang alquran daara yi serigne fallu may di bind sama kamil bu ñëk fekk may soga mokal alquran alkarim bay soga bind mana sama kamil bu ñëk baba ga leg warna mat ñaar fukki at boba serigne abdullah bamba sar dafa da ñew ak wa daayereem bi bu dikke ci daara ja fekk fi ma tok di bind kamil muy jël ay mbusi tangal dima ko xop ak ay mbusi biscuit ndax baba tout tank la won lol ndax dañu téré wat alquran ci jobade suñu borom kon koku ku yag ak ñun la di suñu wajur ñing koy siara mok wa daayereem bi yeb di nuyu ak siara daayere yi fi tew yeb ak mbokk julit yi ak mbokk talibe yi di ci gissal ñi nga xamne ño taxawal bis bi ba mu am ñom nak danañ leen sante ñett sante ñom ñi taxawal li ba mu am ñett sante benn bi lu bax lu ne bax na waxtu wu nek waye nak am na waxtu wu gëne lu bax lu nek bax na waxtu wu ne waye amna waxtu wum gëné kon waxtu wi nga xamné si ngeen taxawal li danañ leen ci sante léral leen lan mo tax ñu sante leen ci lu bax lu nekk yi bax na ci barab bu nekk waye nak amna barab bu mu gëné lu bax lu ne bax na barab bu ne waye amna barab bu mu gëné kon tan gi tan barab bi di ndar defé fi mana li lolé it am ngeen ci ak tiant ta dina léral lutax ma sant len ci lolou lu bax it ku ne xamna ni amna nuñ koy défé mu rafet lol ñu soko tuddé lu bax ndax sel lay ga moy façon bañ koy défé kon façon bi ngeen ko défé it da nañ len ci sant léral lan mo tax ñu sant len ci ci fekke jamono bi ngeen ko defé la ku ne xamna ni wér wi ñu nekk ni moy wéru rajab wéru mag wér wo xamne dayon nako seuk ngeenel bisu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam defé al isra wal mi'raj lol dayon nako seuk ngeenel mom wér wi indil ñu li gën ci jaamu yalla te moy julli si ahmad bamba waxna si la anta imam ar-rusul khad jaa annahum tala khawka fil isra'i wal kullu khad salla lolou mu jeumele ko ci isra gi mu defon joge masjidul haram dem baytul maqdis mi'raj ga yitt moy yeg gi mu yeg xoti juroom ñaari asaman gisante ak suñu borom waxtaan ak mom indi ñu mana julli lolay serigne touba waxna ci te lol lepp ci wër wi la xewon di rajab khadbat yukhriqu tibaq في الليل قاصد وفاق والأنبياء باتفاق لا خوك بالتكرم كون وير وي ياكارنا لولو دونغ دونغ دونغ دونغ بو سيير وي يامون دايو نوك سك نينل موم وير وي waye mbektem cheikh ahmed bamba khadimul rasul di serigne fallu cheikh mohammedul fadal momit kuna xamne ni wer wi ci le feñewon jamono serigne touba bexe lol wax sa wax yu reuy yakar na lol yit deyon na sekk wer wi ngeenel waye cheikh ahmed bamba khadimul rasul day ko xamne yit lu bare bare bare ci ay mayam ci digënté mak suñu borom wër wi lako yalla jox wër rajab wi xam nga mom buy bind day bind mana comme ni alcorane di waxé moy dana wax wax jo xantan ni day am zahir lola mana nitu zahiri ñokay mom waye day waxale wax bo xane dafa am batin lola nitu batine ñokay gis seigne touba non lay bindé comme ni yalla di bind ci alcorane buñ xolé nuru daareyni djunjuna fa ci batine di wané ni suñu borom lu bari ci lu muko jox ci wér wi la ko joxé té moy teunk ba nga xamné def nako ci nuru daareyni ci kazu rajab teunkam bobé ci kazu rajab ci nuru daareyni dafa jël lan kaf ga lay jël kaf ga wax sék suñu borom kaf ak kazu gi ان كتاب ربي انك الكتاب وفيه قال ذلك الكتاب كوكو كاف غالي جيل كا نيوسي زايبي كزو مو نيوسي زايبا نكو زنت مكاتب لوجه منسل بك واسني للجنان يسلك كوكو زايبا موي كزو مو جيل رابا رجب مجل رابا رافقتني مسيعا للجنة دار الخرار والمنى والمنى رجب مجل جيمب نكو جعلتك الدهر خليلا يا

baad mi jeex julli mi ngi commencé rajab wer wi rajab mu ne ci lay commencé julli ci yonenti bi ba mu juk silhijja di juram ben wer ah ginaaw mom wer wi la tan rajab ne ci lay tambali legi julli mi julli ci yonenti bi yeen ngeen defal ko manana bisbu tol ni manana ci rajab diko ci manana magal qasidi ak di fatali ko julli yoyo kon kay mo len ko tanal mo ci and ak yeen kon lolou faaw ñu sant len fi jerejeuf waye faaw yi ñu sant len ci barab bi ngeen ko defé ndar sintu ba warna am li ndar bisbu tol ni warna ko am ndar am moko wax di mo ne man ndar tag na fa suñ borom tag yo xamne si ndar tax na manama tag gu lepp lu ciona a kon yello wut li ndar ila nabiyil mustafa inda ndari wajhtu madhan qad zala kadari ila nabiyil mustafa inda ndari wajhtu fi si ndar fi la jele ay tag jëmele ko ci mustafa tag yo xamne taxna ma tagog lepp luy ciona qad zala kadari fi si ndar ay yeen ngeen jël ndam defal ko fi lu tol ni mana yalla ma kon faaw ñu leen jëre jëf waye façon bi ngeen ko defé it daal leen seen jëre jëf dama ñettelu jëre jëf bi ñu dugg ci waxtaan wi façon bi ngeen ko defé dajé tok togin mu sen bu sel wi di jang alquran di jang khasaayit xam nga lu may fatte kérok ba serigne modou mustapha tawo cheikh ahmed bamba wote jumaay touba wara tek mana xeer wi ñu war ko fondement li limay fatali lutax dafa seigne massamba jox ko ndigal ne seigne massamba wutal fukki nit ak ñaar yu mokal alquran ñu taxaw fi ñu wara def mihrab bi jang fi fukki kamil ak ñaar fi mihrab jumaa ju wara nek ne ko wutal yenen fukki nit ak ñaar yu mokal alquran ñu wër jumaa ji jang fi mana fukki kamil ak ñaar ci liñu redd muy redd jumaa ji muy ñaar fukk ñent dal nako wutal yenen ñent ñu mokal alquran ñu taxaw fi ci xabru serigne bu mag bi jang fi ñent kamil du ñaar fukk gërem ñet touba mu ne ko wutal ñent nit ñent nañ taxaw ci ñent koñu jumaa ji ki na jang jesbu ki na jang mawahibu ki na jang muqaddamat ki na jang almimiya bañ ko defé ba agal mu fondement jumaa ji ne allahumma washhad bi annani asastuhu ala taqwa yow yalla na nga séré ni jumaa khadimu rasul ji fondement na ko séragal yalla ci la ko fondé motax julli makka ak madina sen jumaaya lum la may julli jumaa tuba may lok ndax ño bokku nenn nuñ ko fonné la masjidul ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaq an taqum fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu ño bokku niñ len fonné kon yeen li ngeen def ni kay ku ne xamni ko xam nga la xam da la ko fatali lu ngeen fi def jang alquran jang khasaib man mi sama dara dama ñak solo barke lu nas bisib mana 28 kamil yoyu ñun jang nañ ko sun dara ñaar fuk juroom ñet ñenti khasside yi jang nañ ko sindiri jang nañ ci ñaar fuk juroom ñet su sama dara ji xalé tay fenn ñam kon ni ngeen ko defé façon bi ni bu am solo la faaw ñu wax leen ci ne leen jërëjëf kon waxtaan wi ngir dugg ci ñaara tombe rek lay doon benn tombe bi mom bisbe ko mom tamay khasside yi benen tombe bi mom khasside gi nak moy kiko jago moy khatimatu munajati dañ wax lo xamni khasside yep ko bok soko ñew nak ci gi mom wax lim jago non lay tedde tombe ñeeki bi di khasside yi ngir wax ci nañu baye xel ni su ngeen ko yegge ak su ngeen ko yegul borom xam xam yu bari ñi ngi tew ci jotaay bi ak ño xamne sax bokkuñ ci tariixa bi
di ay jangkat kon naga laaj na ñooñu ñu jox leen seen wall lan la leen Serigne Touba sedd ñom muy seen wall dafa ne wal tubashir zawil ulumi bi ilmi wa zawil jahli wal tarud li hini mune yow mi xam sama xam xam nang ma ci beggalal borom xam xam yi won len ne len man borom xam xam la man Serigne Touba borom xam xam yi won len sama xam xam bañ gis ko yow mi xam kon motax tom bi ñu ñëk jël dañ ci wax legi man na xam xam way moy lan khasida moy lan alcorane nan la jappé way yoonent bi li tax wayam ci way parce que nak alkitab wa sunna moy natou kay kon faaw ñu natou way ci alcorane ak sunna sogala won nak Serigne Touba mom ay wayam lan moko wote leg way fi ñu ko nek ba nga xamne wote ay wayam ak way fi ñu ko nek danañ la leral la timir mana beur yi ngay deg mana ci arul yep ñu diko wax Serigne Touba wayna yep xajut ci waxtan wi waye danañ ci mana jukki luñ ci man leral lako ak xam xam yam sa def mana tam ci yo xane sax mana mëno mu fi indi gën xasida go xane mana amna sa fudul khasida man malako wax yoyu dañ ko wone sogu ñew nak mana ci tom bi ñuy duggu ta moy mana khatimatul munajati gis nga way ci arab way dañu ne way moy wax jo xantene ni dañ ko jël pesé ko ci balance biñ ko wara pesé ta moy arut tay kiko wax djublo way waya ko da nga jël ay wax pesé ko ci balance bi nga xamné ci lañ ñi pesé way tay it fek nga djublo way lolu bu amé rek waya ko motax ma jaxate kala وخني الشعر موزون كلام قصدا بوزن عرفي لدى من حدا كون فوف لنجي ديغي موي سو وخه لو خامني من نانكو بيسي ييت وايي جوبلو وو واي كون لولو كين دوغو تودا واي ناخ جوبلو وو دوسا ييني دانكو غيسي القران لو مل نون القران داغا جانغو ياغ ديغي مو ني فاصبحوا لا ترى الا مساكنهم boko pesse ci bokhru basit mustafa'ilun fa'ilun mu jox lako fa asbahu mustafa'ilun la tara fa'ilun illa maza mustafa'ilun kinnahum fa'ilun basitango way yalla djiblu wut way ndax yalla do way wama alamnahu si'ra wama yanbaqi lahu إنه هو إلا ذكر القرآن المبين يونتي مانا بهرو رجس واخنا لو خامني مانا رجس لا هل انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي رجس امبوك جيرم بن مستفعلن واي يونتي جوبلو تو واي كون لولو دنجو تودي واي كون واي موي ليغا واخ بيسكو سي اب بلانس تي جوبلو ني داغي واي khasida nak moy lan lan moy khasida biñu xamé way ba paré khasida moy nga jël mana ben bahru ben balance balance ñi pc way nga way sa way wo xantini ni na nga waye mana abiyar ye ño bok su fekke da ngay jessu ño bok rajas juram ben mustafilun la so wax defé ñent mustafilun dang ko jessu su fekke da ngay satru ño bok rajas boko waye ñetti mustafilun kep dang ko satru su fekente da ngay neex ko ño bok su fekente da nga dag mana ñent xaj yeb baye fa ñaar ya kon dang ko neex ko su fekke da nga waye ni nak xana ño bok façon bi nga ko waye ba way si mana fukki beuyit lola moy tuddu mana qasida lola lañuy tuddé qasida am ñu ne deet suma tay juroom ñaari bayil rek qasida la suma tay juroom ñaari bayil rek qasida la loolu nga ne mo deg mo wax ni ammal qasidu fami mustawiya abyat bahrin wahidin mumbaniya
anaitu bistiwa'iha an tastawi fil jis'i wasattri wa fi nahkin duri wa khila fawqa 'ashratin aw sab'an an ba'dihim wa dun yud'a qita'a qasida ngo yalla suñu borom mom li taxwayam sa qasida yalla dafa seddi qasida yi ne ñaari qasida rek am yenn yi mom qasida yi chaxan la dalay xëc di male ci fo nan sangara jigen mu ne qasida yi mom fofu lañu jëme nit tayit lu sa bari sa bir qasida yalla ñi wax ay fenn la wa su'ara yatba'uhum alqawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun dañuy ag sax di wax lo xamanteni ni defuñ ko da def mana ben istisna muy ben kulul qasida yi dana illa allazina amanu wa amilus salihat wa zakaru allaha kaseera bam dess nak ñi nga xamne seeni qasida qasida yi ku gëm yalla la qasida yi kuy jëf lu bax la qasida yi mana kuy fatale yalla la ak yonentibi yakana xet yep xel yep dana am qasida ñum dem kon suñu borom jund na qasida seigne touba yi men mag mu bax tay may jang di sop soplu kuma gis rek werante ak yow wan ni mala upp xam xam taxawma dara day ak ben mag mu bax mu dem wa qasida seigne bi mom na xam nga fan lako alquran tuddu manako tuddu ko fenn mu ne ma suñu borom tuddu na qasida seigne touba yi ci bil alquran manako fan la muné Allahu allazi anzala alkitaba bil haqqi wal mizana wal mizana na ngeen xol bat bi ñi xam ta xam mizan moy lan muné ma seigne touba fofu la yalla tuddi qasida mi muné ma jublu wusi balance pes jëf yu bax jëf yu bon deedet anzala alkitaba la wax alquran bam jalle wal mizana moy qasida yi lu wer yonent bi fan nan la jappé won qasida num jappé won way da ko fonkon lol mom yonent bi ba ag si dan na wax ba yag mu dal di jël mana ben beuyit bi nek ci ab qasida joxe ci misal mos may tok di warate aduna da fay jeex aduna da fay naxé aduna da fay warate da fay deut da fay naxate di wax ba yag mu dal ne labid dey waykatu arab la waxna lo xane waxu arab gënako degg ala kullu shay'in ma khala allah batilun wa kullu na'imin la ma hala tasailun xane yonti mo jang beyti bobu joxe ci mana misal labid ne lepp luddul yalla chaxan la xewal go fi gis da fay day jeex tak amel ni mustam yalla kep fi res yonti bi tuddu beyti bobu jël ci mana misal xam nga yeen ngi sank bu suñu mbokk mi di jang mana qasida gi ñuy daanu di yoxu di joy dal na yoonentibi jang nañu qasida ci kanam mu degg ko mana yoxu daanu joy wa indama sami'a min qutayla rasiya qatilaha allazi lam yu'taq radda laha salabahu wa hadd baka mom yoonentibi bi dam'ihi al muntaliqi xare badar dañu ray ku ñu wax nadr ibn haris ab yefer la ñu ray ko ci xare badar khutay la lenn ci ñeex gestu xam xamu tariikh am ñu wax ni doomu nadra la ñen ñu wax ni mbokam la doomam mu joy mbokam min ray di nadar defal ko ben qasida diko martial yonti bam degge qasida dafa joy xol bi jeex tak mu naat ne mbokam mom ñu ray ci xare bi lepp luñu jëlon ci mom nañ ko dello mana nañ ko ko dello dal di joy xol bi jeex kon qasida joyona yonenti bi hasan ibn sabit ku ne xam nga ko seigne touba tuddu qasida yepp dul ben du ñaar hasan ibn sabit yonenti bi ci biir jakkay yi la tabax ben minbar ne hasan de taxaw fi di way qala nim fank won qasida
ki jang khasside gi mimbar lako defal ci jakki ji ne ko del taxaw fi di way bis mu ne ko xol ko ba yak mu ne ko jazaa'uka aljannatu ya hasan yow hasan sak fay eulek moy aljana khasside yi ngay def sak fay eulek moy aljana yow hasan kab de ngeen ko sin taba tud nok khasside momit bim defé khassidam go ñu wax banat suadu yënd bi xamal lu ko defal dafa jël mana yërem mom yërent bi yërem na simmi may ko kaabu yëmu ci waye may ko téméri gënëm ta xolal khasside banal gogu xawma gën khasside nga ko wara mëna mëngël khasside sin taba yu gum xawa jégé la wax ni jégé waxuma tolo amut banal jangal baat bu jeex gën khasside nga ko mëna mëngël yow mi xam ci khasside serigne touba yi gum xawa jegeel rek xawa ñu ma xawa tollo amul mokal na khasside ji banat su'ad fa qalbi al-yawm matbul mutayyam islaha lam yufda makbul am jeex tak mokal na amul ben khasside ñu khasside touba yi yeenti bam defé banat xamba defé banat daf ko may yéré ak téméri gëlem yéré bobu muawiya lu ne ci khalis ak or fayna ko mana kaabu pour rek mu jay ko mana yere bi kaabu lang ni ginaaw ñom la yerente bi defal li ñom ni kon lu wara defal serigne touba madahun nabi khadali ma lam yakun li ahadin qat wa li jaribikum taggi gi may taggi yerente bi man defal na ma ci lo xantene ni musuko defal kenn kun sax ci tag yoonte bi dama ko sun borom joxe wali jaada bikun kun manan kun rek fayakun kun fayakun lu meena nek rek mu nek ha ma tax ma ne fi matihi jaawastu ka'ban wa hasana ka'ban hasan mi yoonte bi wax kenn ko aljana nga dem ki may ko timir gilem jaawastu ka'ban wa hasana duma sen morom ci lenn ci way du ci xam xam bi du ci batin bi jaawastu ka'ban wa hasana lan la ay wayam wute ak wayu gaay yu jekki ñu jekki ñi seen way lan la won jigen ji fasu wi Allah ba gentuna أفات ما معلن بعدها ستدلل وإن كنت قد أسمعت سرمي فأجملي لا ما يخلى لبغ لبول وختاخان ويوم أقرت للعزارة متيتي فيا عجبا من كورها المتحمل وخي جيجين سانغال عليا بلو نخي غاني wurtu wax ñu ci ñoo ñoo parce que ñoo ñu manana sooral jahiliya la ci ñëk ñëla waye kay ci biir islam jëlal ci biir islam ci biir jullit ñi ay jullit yo xamne dañuy way way yo xamne tam ñi ëpp na ñu tali da ngay dar sa gemmiñ xola yeen jankari xam bala xam ngeen limay bëgg wax ni jullit ba jëlal wayam wa duggal sa limis li hasa fal ya'mal al amilun saway wa loolu lu ko gëna ñaaw xolo fa yalla jëmele ni misli yasta fal ya'mal al amilun ak mom fam ko jëmele ci wayam mom tab julil la upp na net li gemmi upp na ko tuddu lu gëna ñaaw lool ka ñom ñëk ñi seen way yi chaaxani neen fo chaaxan jigeen sangara fa lay jëme ni sey ntuba ne mo dafa jëw rek dan na yow suñu borom mahawta an yaqsida khatti yallaqa ya man widadi lin nabiyyi ballaqa man day lepp luy tiaxan ak fo yow suñu borom mana xara nga ko sama xassid yow jeex tak amu ci tiaxan ak fo amu ci xassid yi motax war nañu gorgolu bax ci teggini suñu digënté xassid yi amna solo yeen say may sayan télé bi gis ñu jang ay xassida ma xol ba yag seen kuy jang yeen say ngi seen ko xane jek jek mana di ko ba sante dama ngay jang fatta su fe gestu fi manière yu ne ñu def ko ci bir qasida yi buñ ko day jang man damay tit yëm xamni lay ki de xamul ni Seydou Touba la togal xam ko di
xamul ni Serigne Touba la togal xamul ko mom Serigne Touba mi nga xamne mag ñi wax nañ ni ndiarem li leen daan xamal ni kess gi amna kamil alquran moy bu jubé kess gi resumé ay dalam gep kess go xamne kamil alquran ma nga fa du fa sol ay dalam yow ngay sol say dal man barab bo xamne ay qasida fa nek dama ko ñew rom ñu koy jang ak say dal nga xamo qasida xamo Serigne Touba mom mi ñaanal suñu borom ne ko wa hab li ta'sima jami'a hurumati llahi waqfini saqa wan nadamat yow suñu borom ma nga la ñaan nga mayma lepp lo xane dang ko normal man Serigne Touba nako magal na magal lolo ndax nak man yu'asima hurumati llahi fa huwa khairun lahu magal lu yalla normal lolo yiwu ne kon qasida yi yalla ko normal Serigne Touba lay tektale fun tew Serigne Touba fa tew kaddu gu nek jëm lay tektale kon war nañuy bayyi xel bu baakha baakha baax ci ñangin mi ci ciol gi toga yi yoy yep war nañ ci bayyi xel ak teggini teggene alquran rek teggene jang alquran moy teggene jang qasida mom ben teggini la duñu duñu khasida mi nak liko woutale khasida gaay ñëk yow xana la ñu ñëk ñom seen khasida maana ñom taxaan ak fo mom na deggul wax la khasida fa mi jëme nit tusilu aqlami ila llahi aabida bila khalwatin wallahu abqa kama akhna mune man sama khasida yi jaama ko to yalla bi koy jang khasida yi dañ koy yobbu ba agale ko suñ borom ta du jara sax mi def ay khalwat ay duggu khalwa ak wete ak yoy neena jaruko bila khalwatin boy jamm yalla di jang qasida yi fo beug ag sa borom qasida yi ñala fay agale mom lool la wax kon kikoy jang ta aggu ci yalla ba legi na set bopam ndax mom mana aabidan la ndax mi ngi jamm yalla lool la wax de dafa ne ki jang qasida yi ma di jamm yalla aabidan illa llahi bila qalwatin koku wax ni qasida yi dañ koy agale ba suñ borom fa lañ ko jëme kon nit dafa war di jaamu suñu borom ci jëfé ay ndigeelam bayyi ay téréem takko qasidi Serigne Touba yi fu mu bëgg ag suñu borom ag na la ko léralal bam lér gis nga amna kuñ wax Serigne Dambacké ku dekkon Touba Serigne Dambacké di doomu Serigne Mor Penda Serigne Mor Penda Serigne Moussa ko tuddu nako ci sasako xeyna ñi meñ ci sasako dañ ko xam turam mo jur Serigne Dambacké Serigne Dambacké mom xam nga mana 97 96 la Serigne Mortala xey rek ne mana ko ko seyare texe dama jena Serigne Mortala la wax de to ko ne xamne lolou du xam ko xam Serigne Mortala xamne lolou du xam min to waxe lolou waye bis na xey rek Touba la wax ni wax ni laaj ko mamour Serigne Mortala tawam mo la gëna xam Serigne Dambacké mom ndax Serigne Mortala budul ben du ñaar du ñett fekk na bikk Serigne Dambacké gogu ñew fa mom Serigne Mortala mune waaw ko ko siara taxé Serigne Sallou yone fa délégation né demé ngén siaral mako kilifa gu nek Touba ñew nga siara kilifa gu nek Touba ñew nga siara ci kéro bima démé siara jiko jox ko muqaddamatul qidma siara ko ko né ko ah amna ni bari nga ay ngeenel dé lu la ko may daf ma né man dé luma am rek li nga ma jox ni moma ko may qasida yi luma am rek qasida yi momako may mom Serigne Dambacké jamako ti yalla mag la fonkon qasida yi nga xane man sama kamilu ñettel may binde ñettelu kamil sama ñettelu kamil mom la ko jox Serigne sepp fañu siaré ci ko kéro ñepp ko xam moy jité mo don jité juma yi jaké yi garbu mak sa Touba mo fa dañ jité Serigne Dambacké mom Serigne Mokhtar Bussé mi ci juma yi Touba bo la metti juma yi Touba rek jara sama xar buso nuyu ko nako kan moy Serigne Dambacké dan na fa ñew tousu diko ganesi man may ndal atayal lol lepp xasside la ko amé xasside yi nak day agalé nit ci yalla buñ la ko waxé da na jaxal lé da nga né ah waw agalé ci yalla ag ci yalla fa nga am shaykhul mursid serigne bo xamné mo lay gindi lu wax waj'al tawali fi misl mursidi
وبدني صحيح وقلبي ارشد يا سوني بروم يالنا nga def sama qasida yi mu melni saykhul mursid serign bi nimuy tarbiya nit ki defar xelam defar xol bi defar ruub bi diko yegale mu jëm ci suñu borom ci ay jëf yu bax ak ay wax yu bax ilayhi yas'adu kalimut tayyib wal amalu salih yarfa'uhu mu ne defal sama qasida ina mel non ñuy jaamu yalla te diko jang na len di yegge ñuy dem ag sen borom kon qasida yi serign la ag xiyada dafa laaj ay leer dafa laaj ay leer yu dajé ci yow nga so ag sa borom yan leer nurul hidaya leeru gindiku leer gogou mën ta ñak ci bëgg ag suñ borom gindiku nurul maghfira leeru ñeegal mën ta ñak ci bëgg ag suñ borom nurul rahma leeru yermane mën ta ñak ci bëgg ag suñ borom nurul ridwan leeru ngeerëm mën ta ñak ci bëgg ag suñ borom ag nurul baraka leeru barké juroomi leer yi ci la ñëdd agge suñ borom juroomi leer yi yépp suñu tabay def ko ci qasida yi juroomi leer yoy yépp mi ci qasida yi ma waxal lako ben par ben nga dégg su dé nurul hidaya té moy gindi gi nga xamné leer gogou day fay nekk ci yow dilay gindi dilay jubanti ngir nga mëna jub xoc ba mëna agge sa borom dafa bind wax ni haraba min sha'liya iblisul marid wa bi khasa'idi yahtadil murid yahtadil murid sama qasida yi ci la ki beug yalla di gindiko beut xoc am hidaya am nurul hidaya bob kon fofu la inde nurul hidaya bi yemu seri waye da sa bolé talif e qasida yu bari yo xale da fay jubal xolu nit bu koy faral di jang lu bari te man nañ ci tuddu genn rek te may jissul xolu jesbu da fay joxe jox nit nurul hidaya da bokku ci ay njariñam jox nit ki nurul hidaya leeru njub ban mo ci tege nurul maghfira leeru njegal munele mi ngi ci qasida yi mahallahu anni khayra ridwanihi kama habana bi tathirin bihi ba'da kufrani بعد قفراني سن بروم فرال نما لودول غيرمم دا نك كما حبانا كوم نيم ني ماي كيم نيم ني ماي ني ييب لا بو خول غو اندك نيغال سي درجهي مانا تگي ني تگ يونتي كما حبانا بتطهير به بعد قفراني غا خامني نيغال جي momi dafa wax ni mi ngi ci bir qasida yi nurul hidaya nurul maghfira waye yamu sire da la defal ay qasaid yo xantani ni jegalu go kep moko taxaju jangal tahmis lozay fek jegalu lepp astaghfirullah jangal tawbatun nasuh lozay fek jegalu non la ko topé yu bari sude nurul rahma gi matlabu sifa yi dongu dongu doyon na ci ci mustafa salew mus ngeen deg bismu diko leral matlabu sifa yi rek lune ñaan nako ci ci yermane ak bëggante ak jubo suñu digënté ñun julli ñepp nga xane xasida go dongu dongu dongu dongu doyon na mana ci yermane way lam sa talif go sa jël ci ci yejëm fofa ndax mom fusene ak famuy waxe yi jëm fofu ci walu yërmë nek yëpp yit non nga xamne lam wax ni kitabun bihi narju minallahi rahma ni ngay jàngé alquran di sa amé yërmëne yi suñu borom xasside ci mëna non sindambaki mi ma tuddu lek mom waxon nema xasside yi ñoy doomi alquran alquran lañ jur lu alquran may rek xasside may la waye sude nuru ridwan jit waj'al bihi khatti rabbi indaka akbar ridwanin wa inda jundika ya sun borom ma nga lay ñaan sama qasida yi na nek fi yow di ngeureum lu reuy ak si malaaka yi ngeureum lu reuy si yow ak si malaaka yi
kon bo di jang qasida yitimit nuru ridwan bobu day ñew talif na ci ay qasida yu bari xol maraqib lu gaaw ci maye ngeerumal suñu borom waye nak and nak ay ay choona maraqib jaamako te yalla bu jang maraqib nga lañ ko nga lañ ko ey bu la waxe choona yam jankontel natt yela nogo seigne musa ga waxe xawma ne natt day yok di yok ay maqam maqama yi ngay jegi di dem ngir bëgg mëna am ngeerumal sa borom diko wut ci maraqib moy indi ma natt yoy di and ak yow boy dem kon ban mo dess ci juroomi leer yi nurul baraka leeru barke koku mom waxen won neex la ko waxe waxul sax qasida yi waye dafa ne dajje makoy bindé rek dajje la wax dajje waxul qasida yi de dajje dafa ne waj'al midadi fawkha kulli ma'i barakatan kama tari samai dajje may bind sama qasida yi dajje ne upp barke ndox yeb waxul da waxul qasida yi dajje dafa dajje kon kay khasida yi mom laq nako fele ci ginaaw dayi rek la wax dayi nga xamne mawahibun nafi kenn la ci khasida yi nga xamne ne mom mawahibu kenn la ci khasida yi nga xamne barke bobu da bok ci koy indi jang mawahibu dañu ko dépense mok takkan lolu sahir sa waye gis nga batinu mawahibu moy tarbiya ni tarxiya ko ba agale ko ci yalla xam nga mawahibu da ko ñëk talif mu nekk téméré beuyit ak juroom fuk yeenent bi nako gis nga xasira gi yeenent bi di yaqasatan la wax nak jakkar lok mom di wax ak mom don dama nga xamul dara nga tok fi diko wedd nan mana gis yeenent bi gina bu faato yaqasatan la wax jakkar lok mom nako gis nga xasira gi di mawahibu témere beuyet ak juroom fuk nga ko def dama bëgg nak man ak yow ak sayyidina jibril ñu dolli ci mana fukk beuyet ak juroom ben soko boole day nekkon témere ak juroom ben fuk ak juroom ben nek la ilaha illallah

0: mbacke serigne abdoulaye neena ni la nuyu bu baax
1: neko daw ba ñewé mu jox ñu ndigal
0: daw neena bi nga ñewé bin ñewé nga jox leen ndigal
1: dañu doon def ay jangat
0: dañu doon def ay jangat
1: yu bare bare
0: yu bare bare ba am luñu teunk
1: ci niñ war warmalé magal touba
0: ci liñ war warmalé magal touba
1: dañen ko jëmmal ci magal gi
0: ba am luñu teunk ci ba ñun mëna fexé ba ndawi dëkk bi am am xey bokku na ca
1: ñu fexé
0: ñu fexé
1: ba dem bëk dëkk bi yomb ci waxtu magal gi
0: ba dem bëk dëkk bi yomb ci waxtu magal gi
1: am na itam ay téré yo xamné
0: am na itam ay téré yo xamné
1: sa njabotu bop ñoko bind
0: sa njabotu bop ñoko bind
1: te bokku ci mbolo mi
0: te bokku ci mbolo mi
1: muy docteur Khadim Bousso
0: muy docteur Khadim Bousso
1: ak docteur Soye bu kébé
0: ak docteur Soye bu kébé yoy yep nak mom lañ bolé won di sey talibé di ñu am pass pass di am taxaway ak xam xam yu kawé ngir jëbël la lolu lool rek moy tanki mbacké di la massaw nak ndax yegg nañ choné yi te buñ sañon duñu bokku ci ñi lay sonal motax li dis na ci ñun lool motax mbacké wa ci mu tebeeri
1: Cheikh Abdou Bou Seigne Mourtada
0: Seigne Cheikh Abdou Bou Cheikh Mamadou Mourtada mi ngi ni
1: ñi ci dess ñepp say dom rek lañu nak
0: ñi ci dess ñepp bit say dom rek lañu ak say talibé waye mom dañ ko muñta ñak baña tuddu na dafa nek suñ bir
1: doon
0: suñu Serigne Touba wootu la ci ñun jërëjëf mbacké
2: mu ne gis nañ taxaway bu baaxa baax mu ne yegg nañ ko itam mu ne doli na suñu yaakaar it mu ne dalal na suñu xel mu ne ñoo ci am ak cantu gu reey reey di leen sant di leen gërëm bu baaxa baaxa baaxa baax mu ne lii rek mooy mo ci am solo fasiyefu sëriñ bi ak yitte ji ak taxawaay bi loolu na gis nañ ko ci Cheikh Abdou mi ànd ak yéen

0: masna tok fi gudi deg ñu yuho nit mu laaj ko ko ñu yuho lu mu def ñu ne da faatu mu ne yuho yoy de fekkon ko xam da julli ge ba nopi ma da reer ba nopi te julli wut ge ñu yuho ko ko mo gënon diko yuho ko ge nga xam ne de delu fa borom fim ne bu massa xewlu ba nopi te señ bi mom day jambar lool benen jotaay lay don moy ñen fukki kilometer yu kar fi ñen fukki kilometer la cierno tolo mako wër ñen fukki kilometer yu wër la cierno tolo mako wër señ baade jeng xam nga lool 40 kilometer mo ay tel toy tolam te lepp lañ da bay nak ndax fune dafa tek mak de nga mu bay xëttalo morom ja dina ñatte ne señ ahmad sakhir mbay mi am sakhir lo mum kokki señ moas da la mënata ne bi mujji ñew ci señ abdourdos bok na ci lam ko wax moy man day bamay ndaw neena ma sonañ ko yoni mu dugg ci tol yo xamni ci suba la ci dugg ba tisbar na radio te gennul tol yi neena mané tol yi da xana bay cierno mi ñi wax rek mo mëna mom am tol yu melni kon ay and ak lolu fi ne lolu liñ ci baye fi ne all bi yep ay dag lañ ko def gis nga bobé la bay fa fetto yetti dag xam nga dana mat manam fukis ay sak lañu bolé danaka 200 nangam ton dana ko mat té and ak lool nak buma saxilu bu nop day wax baat yo xamni day wax ni allahumma alhamdulillahi alladhi ja'alani ashtahi wa ajidu fa kam min mustahin la yajid wa kam min wajidin la yajtahi baat yu am tiafka ci ubadi moy ma ngi sante yalla mi nga xamni moma def mo bëgg xewlu bu nopi am luma xewlo ndax am nañu ko bëgg té mënuñu ko am nañu ko amit té mënuñu ko jëfëniko alhamdulillahi alladhi ja'alani ashtahi wa ajidu fa kam min mustahin la yajid wa kam min wajidin la yajtahi manam wedd yu di jeex la ci bir dundu dundu cheikh ibrahim fati ndax lolit ci seigne ba lako tanxe moy and ak limuy jege yalla ak cieur yi mu am ci yalla lepp itam teewul ragal yalla gi ak sammu gi de nga ni ko seigne moussa ka waxe taxene fofu lay danale moy xolom bu jeblu ba ak tabem ga ak deddu ga ak njambar ga ak yaram ga ak sammu ga ak mandu ga ak doylom ga muñem ga ak wakirlu ga ak wolom ga musula sop aduna ak dagam ya setané banex ak bakkan xam nga señ moudo wala mas nako defal fi manam neeg bu neegup ñax bu bax wax nañ né manam daali perong souf ci kër bi mu ko sétsé da ko sante lool wax ko né ko liggéey bi amna solo lén rek moko yaq moy tabax bi moy perong bi ndax né ko aduna tabax da fi xajut manam musta tégal ñaari birik mom ndax da wax né aduna tabax xaju fi manam musta tudd ci neeg bo xamné neegup ki la ci ay dara ki tapé rek la nek ba nim fi joge dana wax baat bo am solo bon seigne bassir antay innako dana wax ne man day seigne touba sheikhna mak lo xamni mom lo xam de bu fekkone aduna rek la bëgg luma ci bëgg rek man na ko am ci aduna waye nak aduna da amul solo aduna da amul solo cheikh dou khos dana wax ne bari na lettre yu ko seigne touba bind yo xamni ginaaw bi lañ ko gis amna lettre bu am solo bo xamni manam bok na ci lettre yi gëna doy war nga xamne mom ba legi yakarna mi ngi fi nga xam da ko wax ne ko ku ci tek beut señ bi da ko wax ne ku ci tek beut te tukhaloko manam sa bakkar yep dañ fa sa ci jegal dañ la ko ngir manam lettre ba nam ko ñoré waye lettre boy fi ne ba leg musu ba nim fi jogi musu ko genn fi ne ginaam lañ ko gis nga xane lim xeq ak señ bi ak lim am ak mom da ron ku meuna neub secret fi ne ku meuna neub secret ya motax lola wad yoyu mom lu mata baye xel la ci dund koku dal moy borom dal moti
1: mashallah
0: di ko xamni mom ku duppi serigne bi dal la ci wet yep dañ ko yalla fayal
1: amin bakkaram tuwa jeureuf serigne ahmadou mbake yene yalla len fi sun borom yagal nun ak yene ñep ak mbolem mbokki telespectateur yi amna mbekté bu baaxa baax ci émission bu am solo bi nga xamne moy diwanul mouridina te tay di ñu andi ko fi ci darul mouti di waxtane borom darul mouti yakarna bokk yi top plateforme yi ñi ngi wone mbekté mi nga xamne am nañ ko ci émission bi waye ni ñu dundé it li nga xamanteni moy borom darul mouti suñu borom fay nako ndax gis nga dama leen ko xamne ci jotaay bi mbolam ñi ko doon waxtane ñepp ay njabotam lañ yakarna net amul fenn foy dem ci aduna ba gis ko xamni dañ koy xeb nga dakk ko muy ñibbi ci daru lolou amul lolou nak dafa melni tawfiq ju ko sun borom defal la ñu ci sante bu baaxa baax di sante ci jotaay bi ni ma ko waxe won Serigne Abdou Samad mom Serigne Mouda Hawballa taral na lol jotaay bi waye ak domam njabotam gu tedd gi ñomit ñoo fekk jotaay bi waye ni ma koy waxe rek defa na Serigne Mahmoudane moko wax Serigne Abdou Samad ni koy ñaanal ci xalaat yu am solo yi nga xamni lenn rek gennu ci luy defar yoon wi muy émission yu am solo yi bokk na ci diwanu Mouridina du ca yam ci xalaat ko waye day yabal ak njabotam waxna ko legi Serigne Mohamed Mbake Hafiz moko jité and ak Serigne Bara Mbake Rakam ak Serigne Nice don kenn ci njabotu Serigne Abdou Samad ñom ñep ñu leen nuyu den ziar waye and ak Serigne Diane Messere Makhtar waxna legi ni momit dafa bok ci ñinga xamni dañuy wétali Serigne bi ci liggéey bi waye and ci ak mom émission bi mu dégg ko ko mu di ci doxal doxal am solo xamna Serigne Mor ñom man nañu wajjal Serigne Ganna mom lay jox mu indi ben synthèse ci waxtaan wi suma joxe Serigne Mahmoudane ba nopi waye du ñuy bax bokk yi tedd yi nga xamni ñi ngi bayyi xel jotaay bi ci plateforme yi bari na lool xamna du neexalim waye di sante bokk yi nga xamni dañu ñew TV ci jotaay bi mu am solo lool Serigne Khadim mom Serigne Dam Fati mu ci jotaay bi Serigne Mahmoudane mom mok Serigne Ahmadou ñoy def waxtaan wi Serigne Khadim momit Mbacke mom Serigne Mbacke Anta momit mu ci jotaay bi Serigne Abdul Khoudous mom Serigne Khalid mu ci jotaay bi Serigne Khadim Mbacke mom Serigne Khalid mu ci jotaay bi Serigne Khass Mbacke mom Serigne Dam Fati mi nga xamni mo jité daayira bu am solo bobu nga xamni moy islahu daareni momit mu ci jotaay bi Serigne Dam Fati mom Serigne Ayda waaw mi ci jotaay bi Serigne Mam Thiarna Mbacke mom Serigne Adama Dam Fati momit mi ci jotaay bi dafa naani ñu bare bare comme ni ma ko waxe Serigne Dam Fati mom Serigne Aydara momit mi ci jotaay bi kilifa yu bare bare ñu top jotaay bi Serigne Mam Thiarna Mbacke mom Serigne Abbas mom ñu koy ziar bu baax mi ngi yeklu ni mi ci jotaay bi Serigne Salif Gueye Touba ak bokk yu bare bare yo xamni ñom ñep ñu ngi wone mbekté mi nga xamni am nañ ko ci top jotaay bi nga xamni moy diwanu Mouridina waye di wone nek ni jangé nañ ci tay lu bare bare lo xamni ci émission bi lañ ko xamé ci Mam Thiarna Ibrahima Fati moy lu ama am solo soxna Fatimatu Sahra momit ma nga fofé ci diwanu Kadior ma ngi top jotaay bi ñom ñep ñu ngi leen di nuyu bax di leen ziar waye di nuyu kilifa yi nga xamne ñep di nuyu top ma sha Allah waxal na ko legi kon dañuy may joxaat rek Serigne Mahmoudane mu sof ci li nga xamne fi la Serigne Ahmadou baye su noppé su ko defé dañuy jox Serigne Diane Messere Makhtar su ko defé da fay def synthèse ci waxtaan kon ma jox la Serigne Mahmoudane nga la di ñambaas rek ci fi nga xamanteni fi la Serigne Ahmadou baye insha Allah taala
2: ba barakallahu Serigne Koso ñi ngi am mbekté bu baax niko Serigne Ahmadou waxe lu jara bayyi xel la moy ci borom darul muhti nonu mu melone ma ngi waxit ne comme Serigne Mat Lamine Gaye mo don wax legi domam la tuddi Serigne Alamine domam xam nga dama waxone dañ ko tuddi Serigne Alamine mom domam la tuddi Serigne Alamine du mom lañ tuddi Serigne Alamine loolu da ci jar di bayyi xel ndax nit ñi diglu buñ ko diglé njumtu yoy dañuy kene wa xam nga borom darul moti niko Serigne Amadou waxe legi manam jamono yi nga xamanteni Serigne baangi fi te Serigne bi am ab dogal ci mom limu don def lepp mujjuna jematu ci dara daf ko baye ak Serigne bi mo koy def lolou boko sété ci domam yu ñëk dang ko ci xam tambalé ko ci Serigne Moudaw Balla ñom ba ci dirub li fi Serigne bi nek gis nga domam yep Serigne bi day jël tuddé yonent bi wala mu tuddé ko bopam wala mu tuddé nenen waye gis nga bëgg gi mu bëgg Serigne Touba taxna bi fi Serigne Touba joggé xemem bi Serigne Touba amone xemem teef ak nim bëggé won yonent bi ak nim bëggé won sahaba taxna daf ko dundulat nga xamné dirub li fi Serigne bi joggé dom yi fi mu jëjjuddu yep sahaba yi la leen tuddé gis nga ko bo demé ci biir kër yi ay Serigne Abbas Serigne Amsatou Serigne Ousmane Serigne Khalid Miqdad ay dara dom yépp yonent bi sallallahu alayhi wasallam la len tuddé ndax roy gu muy don roy serigne touba ci ak mbeugël gu mel nonou motax binar bi ñew ci mom déngalam ko déggal serigne ibrahima djom masara dénga wax juré jim ko waxon bo démé ci diwanam bobu mu defté ay wayu moyon borom darul mati amna fum ko ci waxé né fa anta imamul waqti la rayba man ata ilayka hada'u lil makarimi nuruka nga xamné ci jamono yoy néna ki di ciarnu ibra fati jamono yi may wax day moy njit li jité ñep te serigne touba moko defon mune waristul ula wal majd wal fadl wal huda fama fi jamihi al ardi yulkha naziruka waye mu dorne qat ahyaytu dinallahi ba'da mamati wa ardayta rabbal harsi wa huwa naziruka mom de moy ki nga xamne jamono yi dine de ba kenn munatu ko gis tierno ko dundal ba ñepp man ko jefandiko tay nonu mu amé won diiné joju li ci yéme moy jang kat bu mel nonu borom xam xam bu mel nonu ba nopi li nga xamné mom la ñuy jëfëliko ñu mudik talubé mu ëppalé ko ñëpp xam nga nun jang kat yi dañ ñuy jam tusur nun mouride yi ndax dañuy wax né danaka mouride yépp dañuy daanu mouride yépp ay daanu danaka mouride budu daanu amut waye senu daanu boko nataté manam lepp bëgg lu sel ak bëgg yalla kessé la senu daanu gep bëgg yalla ak bëgg lu sel de kessé la xam nga borom daaru def nako fi ci kër gi fi soxna maymunatul kubra wayjuru serigne mustapha may te serigne mouda bi yoron ko neen dafa ñew fi ci kër gi dik nuyuko bay genn ba genn ci suba gi nonu muy def non nuyuko ba genn di dem kërëm di jibbi neena fekk ci bis bobu dañoo defaralon serigne bi neeg bu rafet bo xamantene dañ cey def ay meuble yu bess ak ay seen denk yoy ñi tek seen téré yek xéeti orna yoy amon bu ñëk neena ñu defar ko ba mel nam wara mel neena soxna may dik nuyuko dem ba tag ko dem ba tolok buntu kër gi neena waye serigne bi def ne nañ ko dab ñu dab ko mu ne nañ taxaw mu ne ñi fi nekkon li ci neeg bi yépp nañ ko jël jox ko ndax doomi serigne touba bu bëgge len joxat ko kenn aram xam nga waxul ne aram na pour ñepp waye waxin la manam bëgg fonk gum fonk serigne touba motax mu yaakar ne doomi serigne touba bu gisee dara ci wanagam bu ko bëgge mom daf ko wara jox ba ci netali bobu serigne ahmadou netali ci guy ngoura ñu bari ci histoire dañuy yaakar ne gis nga borom daru garantiwul won serigne touba de manam bi problème yoyu amé ba seigne mohamedou ya dani nelaw seigne bara mi febar garantie wul seigne touba ndax beug gum beug seigne touba lan la garantie njabotou seigne touba la garantie newul ne seigne touba yag de newul ne seigne touba ñibisi dana njabotou seigne touba gi buñ fi narété joggé na fi moudou aw ball mi ma ñëk gis ci dom ak fatiyé sa joggé xol ko ko fi ko seigne touba ak dem ba ak dama la jëlaleel seigne touba waye ak njabotam sax jaral nako mu garantie ndayam ak domam ji ñëk jur kon lolou ak bëgg gi señ ahmadou don wax legi buñu ko wessu lolou modi ak bëgg kon borom daru fi mu fété won serigne touba jafena wax lol ndax wax ji dagay ségg waye faaw rek nga am lo xamné faaw nga wax ko ndax histoire mom faaw dañ koy netali faaw dañ koy netali waye bo ci dé wax sax la señ ab du khodous daan wax dé melni nit kuy say mbado ndax kuy wax ci mamu wala kuy wax ci bayam non rek lañ koy jappé waye dañuy gis ne mom limu doon def am njangale la wo xamantene ñun ñepp buñu ci doon nek da fay nek yoon wi da fay nek ci lu yombu ci lu jaar yo xamantene ndax waxna ko mané xola nek ak ko xamantene yeena bokk ben bay li gëna jafé rek moy ci suñu jamono ji dama koy wax ci gono yu bari mané nañ koy natt ci suñu bop nek ak ko xamantene yeena bokk ben bay rek nga nangul ko genn nangu gi ba nga xamné bu ko neexon sax mu jëli tankam tek la lol rek ak mbax munu ko wessu bu ko nekhon mu dem ci marché ba jaay la te do ne oh te do wonk te do def dara lol rek doyna ak mbax te ñom ñoñu nekkon ak serigne touba ci lol lañ nekkon ak serigne touba borom darul muhti musta am ak bëgg musta am ab djublu way musta am fu muy jaar musta am lu muy xemem ci bopam musta am lu muy def dara serigne bi mo koy def ci bopam lu mu bëgg def ci bopam xam nga lolou misal mi dañ koy wone ci lu bari ci ay jëfine yu bari ci cien jolof bi soxna fati isa bimu woyé soxna fati isa tam fekk fofu ci gattal bimu woyé soxna fati isa mu fekk ko ci gattal xam nga bim fi joge tam waxon ko waxam juré jojé wax ko ne ko ma lay duggal ci bamel waye bim koy wo soxna ci mom xamna ne bu démé xeyna li sëriñ bi bëggon loolu lay def ci mom ba taxna bi mi dem mu wajal bopam ñu wajal ko def liñ ko def yeb waye li ci gëna yéme xamne sañ bobu ak lim defon borom darul moti kenn amuko ci mom moy nit nga wo way jurof yobbu ko fu melni jorof mu dem mu faatu nga denc ko def li ngay def yeb ba lepp soti bam tok ay wèr sëriñ bi woluko té sëriñ bi bim koy wolu bu ko ngir diko taggé soxna fati lolu histoire fi ndolu ñu bari dañ koy netti mais sëriñ bi bim koy wolu bu ko ngir taggé ko soxna fati daf ko doon wolu ngir diko défar lo wat ak kër gum sañton la ko doon défar lo wat nenañ bi borom daru aggé ci la dor ne ko sa wajur soxna fati joggé na fi sama wajur bu jigen joggé na fi jalé mako lolu ab sañ mënu ko wessu ci nit nga jël wajuram yobbu ko mu faatu nga denc ko tok bam ami wer nga wo ko diko defar lo keur mu ñew nga ne ko so wajur faatu na denc na ko jale mako lolu ab sañ mënu ko wessu peut être musu ko defal kenn ku dul borom daru moti kon ñi ngi sante ñepp di gëreem ñepp xamna fofu lañu yam ndax li ci soxla lepp xaju ci baye ak serigne ganna assalamu alaykum wa rahmatullahi
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jeureuf serigne mahmoud ñi ngi lay sante bu baakha baax di la gëreem di ñaan sunu borom defala tawfiq mbolem ko xamne rek sa yaakar mi nga aju ci borom darul mu'ti ñi ngi lay nuyu bu baakha baax di la ziar ma ngi jital ci nuyu bobu nak ki nga xamne mo tok jotaay serigne abou bakarine mbay muy serigne abdou fodous mbay ak mbolem njabatu keur ga serigne tierno mbay serigne kossa mbay ak mbolem jeewlu mi nga xamne ño nek ci keur ga rek suma ci limé serigne moudou mbay ak serigne gooru job serigne salim gueye melna ni lim na ñep ak mbollem cheikh yi nga xamne rek ñoo aju ci borom darul mawti ñom ñep ñu ngi leen ziar di ñaan suñu borom defal leen ay tawfiqat yaatu barke serigne touba serigne janna kon nima ko waxon legi rek mu melni kon fekke nga leppi waxtaan wi de nga li nga xamanteni serigne mahamoud non la tambale won ci indil ñu kan moy borom darul mawti waye da fay melni kon day melni mbollem mor mi yep indi nañ ko muy lu am solo ma bari rek nga indi synthèse bi nga xamni mom ngay def ci waxtan wi waye ma fatale di émission bi di diwanul mouridina fuñ ko fi defé serigne abdou samad da koy jël muy ndawam mom la denk émission bi waye mom lay yabal bolé ko domam ju tedd ji serigne mohammed mbacke man ak serigne bara waye ak serigne nees waye ak lenn ci njabot gi ñu andando ñew di sante baaxit serigne kossa mbacke mom serigne khalid mom lañ ñu boole lan mok serigne abdou khoudous ñoo nekkam ci coordination bi kon serigne diane ma bayila rek nga indi yoy inshallah taala
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in a'unaka ya ba'inuka nasa'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyil azim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum salam
3: no ngi len di nuyu di len ziaré bu baax di ñaanal cheikh mahamoudul muntaka sunu borom yagal ko fi te wéral ko diko ñaanal serigne khalid mbacke mi nga xamne mo nek ci bop njabot cheikh ibrahim ñaan yalla sunu borom yagal ko wéral ko ba mu agale na li nga xamne kilifa mi ko jitu won yep nal nañ ko te nal ay nalam agale ko di ziaré kilifa jotaay bi ni cheikh abdou samad mbacke mom serigne mahamoud awa balla diko ñaanal yalla suñu borom yagal ko fi lol ndax cheikh abdou samad sagla ci yoon wi sagla ci darul muhti yalla yalla gën ko yagal gën ko wéral ndax gis ko rek day dalal suñu xel jotaay yok momi day dalal suñu xel di nuyu suñu kilifa yi nga xamne it ño doon amal waxtaan mom solo wi serigne mahamoud mbacke mom cheikh abdou bashir ni nga xamne waxtu wi daw rek mi ngi fi ñaan yalla sun borom mu doli ngeerum ci kawam te yagal fi njabot gi bu baakha baax serigne bashiru begg nañu lool serigne mahamoudan serigne ahmadou mbacke no ngi lay nuyu di la ziaré di am bekté bu baax ci waxtaan mi waye di nuyu serigne kosso mi nga xamne mo jité waxtaan wi ci nim ko doon nosé waye kilifa yi ñu andal nit ñeu fekké ci jotaay bi muy serigne mahamoud mbacke mom serigne abdou samad ak serigne bara waye serigne nistouré mi nga xamné mom serigne ali touré Serigne bi yabal nu ni ko serigne bi waxe jotaay bi mu denk nu ko nu and ko serigne koso ak bokk yi di nuy njabotu borom daru gi fi nek yeb way man dama ko tekki loxo serigne koso mom serigne khalid mi nga xamne mom lañ doon jokkol momi nu def ci yitte lol nak wax deug yalla ci soñe yi ak taxaway bi kon momit man nañu jël nuyo bi tek ko ci loxo mu jallal ne ko njabot gi fi nek yeb di njabot cheikh ibrahim waxtan wi nak ñi ko sekkone waxtu wone ñu ci gënd ay leçon yo xamne ak fatale yo am solo borom daru nak dafa neex waxtane waye dafa naqare waxtane dafa neex waxtane ndax ñi wax ci mom niñ tollu ak ñin doon dafa naqare waxtane ndax biram bi dafa biré liko tambalé ci li nga jëkkal laaj tam fenc ci waxtane ñu dekk moy borom daru mom produit señ bi la manam señ bi bu doon luñuy créé la moy nim mel señ bi ko créé pour mu mel non waccayam waccayu señ bi it mo ñaan yalla mam cierno nim mel mu melni mo ñaan yalla it kuko jappal ci liggey bi loolu damay wax ne ginaaw señ bi yonent bi mo sakku señ bi nek khadimam kon señ bi señ na sakku ku nek ci wetam diko jappale alallazi talaba kawni alkhadim lahu salamat albariyati alkhadim ram rasulullahi min ilahi kawni khadimu abdullah yonent bi mo sakku man ma nek khadimam kon seigne touba yit moy mo ñaan yalla liggey bu reuy bi mu wara liggey am ko ci jappale te bok ci askanu mam balla yalla nu ngo ñaan gi ci mam cieur kon mam cieur nu ñaan gu nungul ci seigne touba ñaan gu nungul ci seigne touba seigne touba ñaan yalla ko askanu ci askanu mam balla jappale ko ci liggey bi muy waja liggeyel suñu borom loolu likoy firndel moy bimu feñe jamono seigne mourad sey lu ko santal yalla ki lay yann yann bu sa ñaan gu nungul ki lay yann yann kon ki yara yor yann bi moy mam cieur kon ñaan gu nungul loolu ñu bayyi xel ne mam cierno ñaan gu nungu la seigne touba ñaan ko yalla def mo waralit bi mu feñe jamono lim ko def ngay xam ko xamne ya sengay ay ciiram dama wax ne ciiri nit wara defé njumte yoyu seigne touba da ñaan sul wom yoyu sak ci borom deeru ba def njumte beutam du ko xol nopam du ko deg lamiñam du ko la loxam du jaar seigne ahmadou wax la ko legi neena musa def lu joyu degalul borom ñatt yi seigne touba rek ko ma sa wax musuma djum musuma fatte musuma mo yalla lolu kon bu mam cierno musa joye kon moy li joge fi mom moy delu wat ci mom gis na koy tag borom deeru diko tag ba yag mu ne wo bi kulli afsafil khadim dani ngir nga noppul dal jikko ju melni seigne touba yo rek moy jikko mam cierno lolu it mom la seigne way kat waxon seigne touba ki jikko yonen bala lambo moy kon seigne touba jikko yonent bi la yor mam cierno jikko yi seigne touba la yor kon ci mom la copier jikko bi yoy ba ca topit moy ki nga xamne bi nga feñe seigne bi kon sant na yalla ci feñ nga feñ jamono mo nopi jangala la bopam yaral la bopam nga xamne li ne ci seigne borom deeru muti lepp seigne touba ko ci def bu se taggo mom ci ben waxtu ci jamono mu nek mu and ak mom li seigne bi don dund ci jamono yu jekki yep mok borom deeru ko an borom deeru yalwani na borom deeru def na lu ne top ci ginaaw seigne touba waye musa wor borom deeru damay wax ne qualité yu am solo lam yu mata bayyi xel ci mat gi nek ci mom ak bax gi nek ci mom ak jikko ju rafet gi nek ci mom ak woor gi nek ci mam cierno lolou yit nak feñ na ci aw doxalinam ci waxtu woné ba ci ñetti dërëm yoy ñu doon wax ci Hassan Sherif kéro biñu wéré kadior ak bawal té amuñu bor bi Seigne Touba biñu ñëw ak wa réewuma diko rétal mam cierno nako bayil ma yelwani fay bor bi ndax bëggul ko wax Seigne bi dara moy jëlat engagement bayil ma yelwani fay bor bi kon lolou day woné melo wo xamné luma sa ñëw rek mom la cey choona ak metti mo koy yanu yanul ko señ bi mom borom deur mo señ nangu señ bi dara nek ci mom ba ca topi moy dekk bu señ bi ma sa am ci rok ko santial bo demé Touba bo demé Darou Salam de Sassine Touba wassassine ba ci mbacki bari dekk bu señ bi am rek borom daro fa jitu santial ko dekk bi bokku na ci li mat di baye xel waxtu ne moy bu ne di mourid la mourid sadiq moy mam cierno ñent ngi ci señ bi teunk yo xane bu ne borom deur du ko masal bëgg ku wër jëfë ndigal baña dingal baye ko sok tan mu tanal la lolu yu ci nek mam cierno du ko masal bëgg moy waral ak roy ndax bëgg ku sel moy top ki nga bëgg diko roy hosnal ihtifali asari al-khadimi dalala defal na lolu seigne abdourahman waxon li tektal rafetuk sop moy ak top da mam cierno musa joyo seigne touba waye da ngay xol ay digënté ngi ni yu mata bayyi xel ñu diko rappeler ci mam cierno moy bi seigne touba amé ak touba bi mir amé ak joté té seigne bi waxal bopam né jamono bobu li egg nañ ci ko gis ab nasaran da ngay tit daw japp ne malaka nga seen nga ragal ko kon ragal amon na
2: waye xolal bobu borom deur xamna li xew ci aduna xam ñi ma sa jax wuur yi fi nekkon biñ jaxaso serigne ci fi nekkon biñ jaxaso problème am tuba bi convoquer serigne tuba ndax nañ bayyi xel ni serigne tuba sañ ci mbacke bari mars avril mai juin juillet lañ convoquer AOF ñu wo serigne ci fi nekkon rek afrique occidentale française ci rew yu ko composé won serigne tuba jottul bataxal bobu serigne bi joxuñu ko bataxal dañu neup lettre serigne tuba yamuñu ci baña jox serigne bi bataxal waye lañ ci bolé dem di jaxase di woné né du ñew té bu ñewé loolu ko wax duko def kon ték nañ togn nañ ko ci neub bataxal bi ba nopi ték ko tuuma ci né du ñew waxal ko lamu yoy yeb bang ko bëggé téggi mam ciarno la san no kay demal mam ciarno neew buma démé luy xew neew ndax nangam ak nangam waye bam démé it li serigne bi def ci mom la woné moy taxaw ci risque bo xamné woné né ko ci kanam gorno loolu mo andi mu jouer ci rôle yu bata bayyi xel nak ci sew sew yu mam ciarno def ci xereñ gi ne ci mom ak fidu ne ci mom ko xamne bi nga jakkalo gouverneur ba wax nopi sa melo ak comportement bi nga yor woné na né yow mi ki fi nga joggé mo koko mo la yoni waye mu am dogu gu toll ni xamal ko ne ko seigne ahmadou bamba yoné nañ diko waye ñew mam ciarno fofé la ko wéddi né ko gisuma ku fa ñew diko woy waye bam né ko ndax wolé na ko wo dana ñew mam ciarno dafa assurer na ko wo dana ñew gis nga yoy mbir moy woné nañ diko wolu mu ne gisuma ku fa ñew waye woor na la ko ko wo dana ñew mu ne ko woor na mu ne ko ko wo dana ñew fekk bobu ñom biñuy wax ni yone nañ soldat yi wara jël señ bi bobu ci lañ défé telegram soldat yi xaar suñ ñew campé lu ko bobu jéwal campement la ñu xaar mam ciorno bimu ñewat limu woné wat moy mam ciorno jogé wu ndar rek def directement wuti mbacké bari da jaaral lu ko ci l'éclair ci bopom pour confirmer lako señ bi dana ñew néna kéro tontu lu gatt lako tontu mom l'éclair nako xawma dana ñew xawma du ñew way bu ñew nangam banop yemu ci nak dafa jël ay soldat dal ko ci kaw mam cior ñi diko xox dal way ne dafa muñ tuba bi lañu wax ne muñum cior nak mom ya quelque chose amna lutax muñ duko taxare ko xamne ñi ngi lay xox dal di tiss da ngay muñ mu woné fofu ak mat assurer ne señ bi dana ñew garanté lool waye mu am lu triste nak moy señ bi bim noppé ba défar bagage mi bo wacc señ mohammed lamine bara néna ci dalilul ha'ir man dé aw mu lu may rek kenn ci dëkkalé señ bi moy soxla yi na ma ndax da ngay andal sa bay manako fum djom né mo won ma ginnaw ci ëlëk sére la gis xew xew bi am té señ bi bimu jullé fajar ji mujju mam ciarno la doon xaar bimu accé señ bi and ak mom djom ci kër gi bimu joté ndigalul baña tab ci kër gi dégg li mo wax mam ciarno sa borom xamal na ma tab ci kër gi aram mam ciarno liko netélil bopam li xew lepp mo nako jarajul ma netti wax ko ci lam ko ci wax ñu bayyi xel ne yit batu señ touba denkul mam ciarno njabor gi du waxi dara señ touba mo denk mam ciarno njabotam da damay wax ne ku bañ seigne touba denk mam ciarno njabot yalla wëccu jangal seigne mourou soua jangal fall mam ciarno mi mo len jangal kon mom lako def fal yakul ayal ma ibrahim fi touba in amkana wa ila fi makan insha allah waxi seigne touba man njabor gi nek ak ciarno bu touba jappale bu jappali beur bu sob yalla kon xamal na touba da jappali ma tax mo le beur bu sob yalla bu sobe bamuy demi ñetti bat lako denk kero bam taxawé ci fajari gaaw mbobu sol ay xaftan jël ay jalla bi duggal ci tak xar kanam bi jalal ji ak jamal ji wër ko wër gu ne dana mam ci lu rik nga muñ rik nga goré rik nga am jom laj lu aunu llahim bobé nak war ko woné ginaaw ñepp tatafu mam ciarno fi mbacke bari lana baraf khilafatu cheikh ibrahima djom neena mam ciarno wutu gi mu wut suñu tuba mbacke bari luñu léré ci lañ xamé wutu gi mu ko wut mo woné ginaaw batalé ko lepp mam ciarno taxaw nak fasiyene sam lola fasiyene ar lol nañ bayyi xel na koko mam ciarno nawetam bobé mu bëgg yeggalé ko ñu sam tolé ruur ko mu di togn mu takki bagasam ñu du rutal kër ga mu jëm touba ñu nako bu fi jaar xolo joju fitna ak yoyu ciwon ki teyelun señ bi lolou moy mam ciarno ta dara yakku bolé ko ngor boy ko jom bolé ko fit señ bi ne ci geej gi muy xalam lolou bu beset bu gesso gi señ mourou sax bu gesso gi señ fallu bu gesso gi cheikh mamadou lamine bara xolam di sax ci señ touba mam ciarno daru manal mom wax ne kër gu reey neeg bu reey la daan def bu ami koñ def ci bagage ci señ touba yi dana mat juroom ñetti koñ jël neeg bu reey ne ci nga xam nga ci jaar doona jall pour juroom ñetti ponkal yo xam ñoy taxaw di saytu bagage waxtu wu ne liko nemi ko ko xol waxtu wu ne muy wut nawal ko ta bor lu jox jabatu señ touba ta ñoo ñom mën nañu diñe ki du joggi fi dem ñaani fi te lu ñi fi duñ jëf dox li señ mam ciar daru manal la wax mu ne ma loolu ci la barkelu albu jonne na def nangam ba bama koy netti loolu la ma ci tegal kon jambar gogu la mam ciar no woné bol ko xoxtal gu ne am lu nekk di xew mu am deugar gu tol non lolou nak mat gi ko seigne touba defal rek taw lolou manam bokku na ci melo yi nga xamne it borom deur dako melo won te geeju ca moy doxin wu jup halayta haqaqta sadaqta sharaqta fama fi hubbi ahmadu shaykh man yudani lol amna ko da nga bolé shariha ju mat bolé haqiqa ju mat bëgg señ tuwa nak kenn nu ko la ci dendal am manam buñuy wax diw bëgg na señ tuwa neena bul ci bolé mam cernu nak amul ak lang ci bëggalo señ tuwa defena diw bëgg na señ tuwa nit dana ko wax diw señ tuwa neena bëgg waye nak ayyuhal masbuh hubbina mum mam cernu ko am ci fel bu don paga yow lañ ci rendi señ tuwa mum mo wax ne mam cernu ma bëgg mu yow na man nga ne diw da bëgg señ tuwa diw neena ko bëgg waye señ tuwa mum mo waxal bopam ne mam cernu dama bëgg nak bu ci fel don paga mom lañ ci rendi ko lolou fa ma fi hubbi ahmadu shaykhi man yudanik amul kuy dend ak yow ci mel ba ca topit moy le seigne touba waxon yonenti bi rek le bam ci ro doxé dané ko dama lay roy khaful qalbul badan waye baye ta khayral qadim waqtadayta bihi fil qawl wal fi'li hatta usbu shirab nga jaayante ngom diko roy fum tek bo tege nga tek borom deur lool rek lay def yalla rek ko taxono top seigne touba yi amna ko massa wax né diwlu ko juuyo mom yomal khiyam do gis seigne touba borom deur na gis yomal khiyam tu seigne touba la gis ko yomal khiyam kesse te mo lo tek ci loxom lu bi jariñ yomal khiyam kesse rek nga gis ko te amo man lim la batale liggey yoko ba tek ko ci loxo mu ne lolou gis ko lok yomal khiyam kesse manam lan moy njariñam dan nu ne liñ ko jëfël te yalla rek tax buñ ñako fayé mu doy liñ ko jëfël te yalla rek tax kon lu su borom deeru ma sa jëfël señ tuwa it yalla rek tax mu jëfël ko borom deeru le señ tuwa wulu won ci leppam damay wax ne ni aduna soppi ko xala ko wulu mu wara nañ ci xol borom deeru benn dekk bu señ tuwa ma sa sanj woné ginaaw lim ci geej gi mam cielo sanjat ko mu dekk bu mu won ginaaw won nako ginaaw trahiru benn lum sekk ak seigne touba du ci biir du ci biti motax amna ci seigne touba lu kenn amul seigne khadir dañu amna ci lu kenn amul xam ci lu kenn xamul man ci lu kenn xamul molem lu ñu takkal ni seigne touba takkal nako cierno gis taxela musta juuyo mom musta def menn mbir mu mel nuna do ne seigne touba wax nako dem al muridul wafi al muridus sadiq do ne seigne touba takkal nako garal bam ne ko gërem na la gërem lo xamna ngagn du ci li tax ni mam cierno mel kum nakari nga seeti sam seigne touba nga wax ko mom xam nga gërem na la doyon na problème bi moy kala mel seigne touba yobou ko ci cour de justice yobou ko fa ne lutax cierno mel ni seigne be bu so be di tege ci mata taxay nga souf fata yakane le katiba ara nan khredan la soxla ba wa ana talib min allah ma taba min allah tabaarak wa ta'ala ma yakhfi jami' amsalik yamuma ci gërem la dama la gërem tu dutuma la ngagn man ma lay sappul ci yalla lolou ñepp li ñé ko nu mu ne seigne touba lu wax dana am na nga xamne cierno ba ëddi tukki dañ koy ñé ak seigne bi ne ko ma lay sappul ci yalla lolou sa kem yépp li ñé na sa xel dal ci lolou nak kon lolou waxi seigne touba la mu jëf ko ci digënté mak borom darul muxti mu défé ko bokku na ci it fi ngay dégg ko né man seigne bi la top wala nga né nangam waye doomi seigne bi mom nangam nak borom daru nak joxé na bakkanu bopam joxé bakkanu wayjurum joxé bakkanu doomam ngir doomi seigne touba li seigne touba defon ci yonenté bi jutlahul yawma bi ruhi wal badan wa waladi wa walidayya fil alam fina lu seigne touba lebal di rasulullah rek borom daru fay nako seigne touba setlu nak par ben bu la neex lo gis ñu ne seigne touba wax nako rasulullah bo gesto rek borom daru def nako ci cheikh amadou bam ndax joxe na bakkanu bopam joxe bakkanu doomam joxe bakkani way juro ngir bakkanu doomi seigne touba dund fo lolu fi tolu ci ko xamne ya len jangal ya len yar ya len def lepp ñu tawat nga mëna joxe sa bakkan garantie ngir jabatu seigne touba lolu woné na melokanu bu ne di umru sadi la tektale la ci lolu ni mam cherno ibrahim mel bokku na ci ni nga xamne borom deeru yalla jaglel na ko ko tammi melokan wo xamne wu mata bayyi xel la moy boole shariha ju mat boole haqiqa ju mat boole jambar ci jaamu yalla doon jambar ci liggey fi ne kula dakal liggey lu ci ëpp am jambar lay doon ci jaamu yalla dama yalla jigeeli dana bari ku mëna jaamu yalla way liggey sharo borom deeru nak day jambar ci liggey di jambar ci jaamu yalla fi ne jamonom ku ko raw niuf ku ko dakal liggey niuf ku ko ëpp barki niuf ku ko dakal jëf niuf fi ne mam cior non manon na doon ku ni gërem ci borom xam xam dong la ta bari na kat yoon wi leng ci borom xam xam bu siyaru jox andi fi yoonu mutul ni kureen yeb borom xam xam me dun siyaru jox andi cierno nak da nan siyaru bi jox andi xam xamu kesse duyul ci fi seigne touba la wax de ndax dafa am ay yoon wi dafa am ay mabayit yi am yu ci taxa bok moy khidma ak addi ak tiofel mom moy yoonu mutul lo bari bari xam xam do joxe do siyaru borom xam xam ngeen do mutul
4: kon da ngay bolé liggey
2: ak siyaru ne nga téméri mbam yoyu romante te ya jangal seigne modou sa ya jangal seigne fallou seigne touba la jangal nga jangal seigne makhtar bintelo takhtar jangal seigne masamba seigne ma bagni ndjay ñi fi raw ya len jangal ba nopi kenn ko upp ci erno adde amut
5: ba nopi gëna nopi ñep Cheikh Ibrahima Fall ban ko laaje lo xam Cheikh Ibrahima Fall da na fekk Serigne Touba mu ne seum dem ba ko mu ne seum rek da na seum rek na mekk bo la ko jambar ge fi bo la ko am personnalité bo xamne woné nako ci jamono ju nek mam cierno tedd nga la yor Touba bi bin nako lesat di sakku ndimbal mané Touba be ko dan xissé diko koñé diko teggi fétal buñ ko mësa tek fétal li jittul ko buñ ko waxé Serigne Fadi Sall mi wax da na koko yar kumu yar
1: do ñakku fit
5: ta moone bañuy sakku ndimbal da len di dimbalé té yakutul té lam doon def dara bokku na ci melokan yi nga xamné ñiko bind ñi bind jëme ci mom ñepp dañ koy wax akhlaqul qur'an wa shimatul huda wal haqq daydanuhu bila kitman lu jikko al qur'an mom nak lay jëfé deggu borom daru lo degg nit diko wax ci melokan ci doyene wala nangam ni wut ci mom kon ba nopi am ak jamm ñepp mag ñu wégon ko fonk xolal Serigne Ahmadou Diop defena lu mat juroomi cierno wala juroom ben cierno tuddi nako borom daal Serigne Ahmadou Diop xa Serigne Cierno Diaw man yalla ko yalla do li ngeureum momako net ci paxa dama dem mune man mi sama bay bima tuddé borom daaru bam bis bi dessi dama yabal dama dañ ma andi ci borom daaru ndax kum ko tuddé rek mu dem borom daaru nako dana gudd fan dana am barké dana am ciiru goor yalla ci lam xawone lettre bi ba xaj laké ga ca gussas lettre bim bind yone ko mam cierno nga xamne ci la waxe ni alhamdulillahi lasi ja'alani bi darajati fardil abdul khadim min rijalillah ma ngi sante yalla ma def ci daraji ci jom bokku ci gor yalla ci lettre balay waxe borom da nako ma ngi lay jotul nuyu cheikh isa jeng dan nako yow nak cierno duma la jetul nuyu kula bañ ndax kula bañ lum jay fa yalla mu lam ma yow cierno yow kula bañ lum jay fa yalla mu lam lolu gis na lettre bi seigne ahmadou diaw wax ko borom daruma ta xol ciir bi mu ko jox ak koku ciir bi mu am ak fim ton xol seigne ali diouf lambay ñaata cierno la tuddé borom da bo demé keur Serigne Bakay Dien Cheikh Issa Dien Serigne Bakay Dien bo demé Serigne Modou Assou Diakhaté Serigne Touba da wax né Bakay Dien Bakay Diakhaté Cheikh Ibrahima Fall da xam xol ñi ko tuddé ay dom ak ni ñi mel ci melokan wu kon da ngay gis né borom daaru da fay model manam ni Serigne bi bëkku ni mel lim Serigne Moutou Khalane Serigne bi manam borom daaru lañu joxañ mom lañu tektal mëna doyna manam borom daaru doyna ci met ndax doone dama ko raw ci xam xam wala dama koy dakk jaamu yalla wala dama ko dakk liggey wala dama ko gëna sam wala dama ko gëna mel nenn amul jeex tak Serigne Touba ci leppam yar ci yare ci nak jël bopam jox Serigne bi jël njabotam jox Serigne Touba ba nopi bari mbot bari sekere bari sutura bari batine ba nopi bari sañ sañ na bu lepp wala borom daaru mi ram motax fo tuddé xam xam ñoon xam xam ñepp jog fo tuddé aw fit borom fit yépp jog fo joggé njambar tay ji histoire yoonu mourid manon nañ ko netti yoonu geej gi lu bari ñaaw waye dara ñew grâce à Cheikh Ibrahima Fall té li gëna doy war moy mam cierno bi señ bi joggé ci geej gi manon na netti le lol amna ñun seeni ci duñ ci jot ndax lu lay def nañ ko cierno la rétat nañ ko diko moqué di wax ni señ bi dess ni ci geej gi fatum lu tuddel ci wat nu cierno lay def ben soxna la yor na def nangam ak nangam lu lay wax nañ ko borom deew waye bi señ bi ñew waxut dara kéro señ fallu dako bok ci lim ci séré señ fallu dañ ko suñ bay cierno mi wacc na lolu señ fallu wax señ tuwam joggé ci geej suñ bay cierno mi wacc na mu nako cierno du wacc ma dess tamam ci ron nitu neew ko daanal ma retan motax daana tok ci pinci mi beug netali dara ba yag rongo ñu soti ko ci dënd lu koy tax rongo ñu soti ko neena ñi daan wax señ bi ak ni leen señ bi def maam ñi daan wax lu doy waar ak ni leen señ bi def musta netali lu ñaaw borom deeru musta netali ta borom deeru lu dund tamu ñew na ci jakkay ji ay nit ne ci perdu jakkay ji di wax lu kenn musta deg cierno diko deg waye deg la señ ci wax cierno leel diweg diw nañ moytu ni ab cieli timi ab tu ci man ko lor la leen mëna loré taxul maam cierno wax dara dama sa netti Serigne Touba daru lu metti ba daru lu tax lolou rek ci ngay xamé makarimul akhlaq yi nekk ci borom deur manon na yeuf yi soppi ko deuf ci bari mune mo ne ki de mas na la wax nang wala ki mas na def dara waye dana cial rek kon ni mi baña tuddé kenn fenn lay baña yaq deru kenn am wax dara lu ñaw lolou jikko lu ñu mata bayyi xel jo xamné maam cierno lamb wonno ba ci topit moy fiir gi mu fiir ci Serigne Touba ci ay melo ak wagar gi mu ko wagar doxit wo day melo kanu mat dama gis ku koy wax ne ko yow cierno nego ba ñu aduna da bushraka ya cierno ibrahima bushraka fuqat al akabir khidman nahu mawlak fa sa borom nga rawe nga jitu ta lolu ñepp ko ko nungul nungu nañ muy njit nungu señ isa jenn bi señ borom daaru genn bi borom daaru bi señ tuba wacce señ isa jenn dane cierno mo kallef ginaaw njabotu señ morante seligi señ tuba nekatu fi cierno fi ma daana ba ca top moy kenn ku señ tuba ma sa yoni cierno ci yow manam Serigne Touba musso mam cierno kay ma yoni la ci kenn tanena ku ne ci non Serigne Touba yoni la bis ci cierno danata mo ci mak te fa lañ ko fek te mësta delu gënaaw moy kàll bi. Daa di wax ne li ma gën a yem ci cerno mooy day wal yi bi mu génnee aduna, te loolu sañ ci naat jenn won na ma bataaxal ya. Daan na ma borom dëor na Cheikh Issa Dieng keroog biñ ko taxaw ba mu nag ba mu dellu dana cerno day wal yu nëb boppam, waaye cerno suufam day rabu jëmam day ram. Daan na bis a ngi ñëw Touba bu doon am wujj Darul Muxti lay doon moom Cheikh Issa Dieng. Wax wax yu baree bari ci melokaan. Daan na wax ne bu ma doon rëbbi gaay ne tey ànd ak ab mbakke mbakke cerno Ibrahima Fatick lay àndal ngeen ngorga ak fitu. Te booba ab xew-xew la ba am kenn ku nekk am noo waxe maam cerno am nu mu waxe. Ñu ne ko da ngaa faral diw mu ne di dama ànd ak li yàlla wax mooy monsieur su ko def loo aada monsieur su ko parloo monsieur su ko def la nag ci dëgg gu mat lay doxe ak melokaan gu mat. Koo xam ne buy tudd na fi la jaamu yàlla nga koy tuddee bu dee tab yaa ca raw. Cheikh Ibrahima Diouf ne na bu jamono yi weñ ci ñëwee muy dëgër ak tar cerno Ibrahima Fatick raw gay ne. Te loolu xoolal bataille bu ma sa am ci yoonu Mourid xoolal ne maam cerno riposte wu daru ma naan gii ñuy nettali keroog bi ñuy bënn sàkketi sëñ Touba yi ak di daj gaalam yi di tasaare bagage yi maam cerno nga yurub jukkeem di jàngal xoolal. Am na koo xam ne moo waxoon ne saa yu sëñ Touba déclaré guerre bu yoonu Mourid doon déclaré guerre wet gu cerno Ibrahima Fatick fiite du ma fa jëm daa ne ngir ñaar keroog bi ma dóoree sama jersey ci laatub sàkketi mu dagg ba wàcc ci cerno Ibrahima Fatick laa yem sama fas yi da koo xëpp suuf mu ne xinnit xool ma ne ma acam foofu du fay da nga ko war a def fii. nee na jamono jàpp ma bu ma ñëw di ko yalwaal ni fas ma jox ma ñaari fas nee na ko rek genn kanam nga ma gisoon mu xinni kooku ba ak bi ma ko yalwaal mu sarax ma genn kanam googu laa gis ci cerno. mooy njàmbaar gi ne ci moom ak dëgër xam nga nit dana kontaan kanam gi muy bégee ak kanam gi muy tiite bokkul cerno bi Fatick benn fas la yor benn kanam la yor. wax dëgg Cheikh Ibrahima Diop ne na bu jamonoy tar ñëwee mooy raw gay ne waaye bu jamonoy joxee nag ñëwee nag moo gën a tabe ñëpp. tabbu yomb a gis ne nag pinc mi fi lay ne nit dana tabe ba noppi juróom-ñaari bunt lañ lay tëj am fukki garde boobu tab neexul dere. maam cerno nag fii la nekkoon ko ñëw gis ko mu ne am na ko léegi ñu naan tabee la day faj aajo waaye fu lay gisee juróom-ñaari bunt fukki garde ak ñent ah boo tabee it koy faj aajo borom dër nag ci pinc bi la nekkoon ba noppi boole ci nag yamal ak njabootu jàmm njabootu bopp ak njabootu ñëpp. mosta parparloo borom dëru xamut ab dëkkandoo wala ku ñëw wala nangam ñëpp la joxoon cër ñëpp la fonkoon ci boppam ñëpp la boole woon ci boppam. kon waxtaane ko wii ñu def tey suñu borom xam-xam yi ñëw andi ko kenn ku nekk jàngat ci man koo dégg loolu lay jariñ. fàttaliku leen xam ne toll nañ ci jamono boo xam ne crise yi ñuy wax yëpp crise ci koy yàqu ko raw ana ngor koo dénk mu war la koo doyloo mu fàttali xoolal maam cerno li ko suñ Touba dénk te moo ne mosoo dégg maam cerno bululoon ak mën a mos ko wax.
1: déedéet
5: mos wax bululoon ak mën a danaan cell rek lu waay mën a waxit moom mu ne sëm mandu ca loola rek te xam la mu xam li ko suñ Touba déy it li ko suñ Touba déy xam nga sëñ Moussa ka da wax loo xam ne wala falam gii lu ma te waxtaane la bu sëñ Touba ne yowmal xiyaam ku ma wun rusul lay doo gis waaye ku ma cerno wunu doo ma gis man ah loolu loolu mat naa waxtaane de mat naa waxtaane de loolu nag lu simple la fi ne sëñ Moussa ko wax na ko mi ngi ci biir wolofal gi mi ngi ci wolofal sëñ Moussa kay mi ngi ci biir mi ngi ci biir wolofal bi léegi loolu ni nga koy xamee mooy sëñ mu taxaw mee tey loo bari bari sañ-sañ garat ki ne ci buntam bi yor mbiram boo jaru ci moom doo yàgg borom dëru day lenni sëñ bi day aminu si réem di mbiloom mu wóolu ko ci léppam nag tey sëñ bi assuré na cerno àdduna mos koo jóg rëbb moom nga wax bi ko ku sëñ mu daw bàlla rëbbalee ba ñëw lan la ko borom lan la ko sëñ Touba wax Modou di sa bàyyi nit ñi dañuy wut àdduna muy wut yàlla ba am na ko dañuy wut àdduna muy wut yàlla ba am na ko te sëñ Touba ku mu seeral ne am nga yàlla am nga yàlla ndax kooko ndey kooko day kooko day du ñii du waxe bakkan du jay kenn du nax kenn te li mu am ci yàlla lépp du ko wut ba mu mat. sëñ Touba lu lay yéem ci baatinam jikko ma ko raw jikkoy sëñ Touba gën a yéeme yi ngay dégg julli géej géeg biróom ndar ak lépp jikkoy sëñ Touba gën a yéem sëñ Touba ngor gi rek wecc na diine ngorog sëñ Touba rek wecc na diine te loolu feeñe na ci lu ko nit jëfal ak foo ca toll ak ni mën a mel. kon borom dëru bu doonoon oustaasub sëñ Mourid Moustapha jar na waxtaane ndax toolu àllar ba mu koy jëfal bu doonoon oustaasub sëñ Fallu jar na waxtaan ndax moo leen jàngal bu yëpp jàllee bu doonee imaam doy na bi sëñ bi dem kim na ko toogal téyel ma
1: doy na
5: metti woon na de te xam ngeen ne yoonu Mourid day wa fi baax di umma laa yubbin bare na lu gars yi gëstu de bi ngay xamee ne njàmbaaru maam cerno ah bare na lu daan xew de histoire yi gën naa leer nett yi gën naa fës waaye serafot Cheikh Ibrahima Fatick benn bis maam cerno mbiram mën ko mën nañ ko génne ci penc bi amul mbirum biir ak mbirum biti maanaam lenn lu la nit naan bis ba maam cerno ne nangam wala mu def nangam amul ñu kalaate kenn xamul nu mu toll maam cerno mësta kalaate mësta kalaate ma ne maam cerno mësta kalaate léeg-léeg ngay nettali histoire di ko wëng wëngal ak seet noo koy wadde ba mu des cerno waxal nu la neexee béréb bu ne toll na mu nekkee woon Touba na mu nekkee woon Daru Salaam na mu nekkee woon Bakki Bari na mu nekkee woon Bakki Kadior ni mu nekkee Daru Mouhti mu am cerno ma sa nekk amul loo naan at mii xaj na daa demee woon niig booba yëf yi da koo njëkk wutoon ak xamewu ko woon niig ba dara nikk gul moog sëñ Touba ñuy ànd la wóolu sëñ Touba di nga ab derub sa doomi bàyyi bañ di la jàppeeb jaam fi moom du tëdd ci lal nga tëdd ci kaw bu nekk ci nee nga boof ci suuf bu la yónnee nga daw bu la santaanee nga dem yàlla waanil ko te boobu wuuteegul barke bii di toppi amagul mën naa it bokk na ci ñi mujjoo sañ ci dëkk maam cer daanaka bi muy sañ sëñ Touba dem na ci géej gi jibi siwaat ba yëf yi lu baree ngi bëgg a nooy ndax yoon wi ay étape la am na ñooñ bi ñuy jaayante dara amagul am na ñoo xam ne yàlla ubbi seen i kiiraay wan leen mbir ma ñu mën caa jaar ñi ko nawit ci ngay xam kan mooy maam cer ñi ko naw ci ay melo ak i jëf ak i jikko ngay xam kon borom daaru ah ku ko yàlla séddee war ngaa sant yàlla modèle baa ngi noonu royuwaay baa ngi delluwaay baa ngi mooy sabtion bi moom la sëñ Touba teg exposé ko nga xam ne tey boo jógee fële dama bëri xam-xam boo ñëwee maam cerno raxul dama mën a jaamu yàlla juróom-ñett fukki at yu manqué mosoo tiim mosoo faat wax mosoo ñaari yoon nga ma sa tiim am ndox fay ko kenn mosulaa sàbbaal mosoo jamañ ci lenn lu mën a doon mosoo jiw doo wax lu amul mosoo tooñ doo lekk lu xaraam amuy bor maanaam baaxul maam cerno gi seetlu nañ ko li mu dajale lépp yii ma la wax boo ci am jàmbaar nga benn rek maanaam boo góorgóorloo ba doo jiw jàmbaar nga waaye fi ne mën ngaa sàmm lool doo mën a jiw waaye nag loo jëfandikoo jafe la ba nga boole daanaka li nga yor ci bor boo fi bàyyikoo njaboot gi fi bàyyi yëpp ci fay la ñuy dëkk baa nga doon ragal boo xam ne nii ku la xiix nga wëy te bu nee borom dëru mësula rët mësula tiit mësula jaaxle tooguñu ba àdduna neex la lamp yi tàkk ak nu ne maanaam borom dëru dëkk bi mu doon dëkk dong bu dutoon am lu koy yokkutal waaye xoolal ndeng metab àll yeeg yi koy wër ak li mu mën a doon fit yi mu taxawe ak li borom dëru jàmmarloo ci nattu yàlla li mu jàmmarloo ci coonay doomu aadama lépp ñu sant yenn ko borom dëru moo bu boole mu loolu lépp ba réussir total nag moo tax yàlla fay na borom dëru yi nag yàlla fay na borom dëru inna allaha laa yuridu ajra muhsinin mais bee fee ne jamais perdi kenn du jëf lu baax yàlla di ko wëlbati moo tax yëfi sëñ Touba bu doon course kenn mënta raw ci waxi kese dafa gis naa fu sëñ bay jaxe di waxee ne sëñ bi kenn mënu koo nax ba am ngërëmam waaw ndax ay xol lay yër fi ne sëñ Touba mën ngaa dem di propagande ak seet ku ne noo koy dóore sëñ Touba kenn mënu koo dóor li may wax ne sëñ bi mbiram loo gis mu jox ko nit nungul sëñ bi mën ne su ko kortu dee su ko takk dee su ko jat mën ne su ko werg dee su ko baab kenn mënu koo dóor sëñ bi lu leer lu ne man li ngay won nit ñi sax bu néwut ci sa xol sëñ bi danay won nit ñi ne li ngay wone néwut sa xol ndax moom ab xol lay yër te xolu borom daaru daa set wicc ak sëñ Touba kon yàlla na ko yàlla fayal maa ngi tuub bu baax nag bu kenn dégg wax ji nag ba jàpp ne dara la fekk na day dëgg rek borom daaru moom ñëpp nangu nañ loolu ma wax ci moom ndax foofu la toll di sant sëñ Abdou Samad nag bu baax di ko gërëm Cheikh Abdou Samad taxawaay bii mu def ci émission yi ak taxawaay bi mu def ci Assamadie am na solo béréb émission bi Cheikh Abdou Samad moom sëñ Moudou Ball loo ngi sàkku ngeen ñaanal lu ci bu baax a baax ndax sëñ bi lim ci jublu rek mooy feeñal liggéeyub Serigne Touba ci ëtti Serigne Touba yi ak njàngaleem Serigne Touba ndax jumtukaay bu toll nii nga jël ko liñ ci dépensé ci alal bu doon kuy wut alal la defe naa alal ju bari mën na ca am waaye coono yem cay daj fu mu am mu jël njabootam jabal lañ sëñ Mohamed a ngi nii ak sëñ Baara sëñ Nice Touré nga xam ne bokk ci magi talibé yi ñun ñii mu booleñu ci liggéey bi nga xam ne ndigal la faaw nga taxawee ca nangam ñu ñëw ànd ko lam ci jublu mooy yaata liggéey sëñ sëñ Abdou Samad ku bëgg borom daaru la maam cerno moom ko tuddee ñee xam ne moom saa yoo toogee moom day wax day da la koy leeral cerno de moom xam naa ne moom nag moom mbiram jaaxal na maanaam cerno doog a xalaas cerno nag de moom xanaa sëñ bi da koo nangam sëñ bi da koo nangam sëñ bi da koo nangam tuddee ko doom waaw kon bëgg gi borom daaru te borom daaru ku ko bëgg rek yomb naa xam fi ne ñaar borom daaru kenn mënta nëbb bëgg gi nga ko bëgg waaye kenn mënta nëbb leneen lu ci ne boo dencee leneen it doo ko mën a denc nga déet ndax borom daaru ku koy bëgg pire nga koy bëgg ku koy noonu it noonu pire lay doon maanaam noonantu déedéet borom daaru kenn du ko noonantu noonu ndaw non déedéet borom daaru yii nii maanaam wax ne maam cerno daree tappale dugut ci moom bëgg gu wér baa mel neneen rek fi ne boo bëggee cerno it noonu lay mel day feeñ ci sa melokaan day feeñ sa jëf day feeñ sa jikko day feeñ sa doxin waxuma bëgg ko ngir sa maam ndax jar na ko waaye bëgg ngir sëñ Touba rek ni mel sëñ Touba rek doy na ci nga war a bëgg borom daaru moom kon Cheikh Abdou Samad mat naa ñaanal baax sëñ Abdou Samad tam sëñ Moudou Ball yow it noo ngi lay sant di la gërëm daru gep sago nañ la yoonu mourid yep sago nañ leg la koy wax seigne mohamed mbake mané ko kilifa gu mata ñaanal ngi mu yag fi wa ndax kilifa gu wayef la borom ben xam xam dafa waxon ñent ngi ni jamono dina ñew dana jafé lol soufiane souri mako xon neena jamono ngi ñew xarit bu mat xarit dana jafé xarit deug dana jafé xarit bo xamne lo ne mu necc lo wax mu deug jafé na xam nga ba fo dem guddé fa xewé nga xamne xarit xarit amatu fe de fo dem guddé fa ko lokay wax du sa xarit fo dem guddé fa wuur ndax xarit deug fo dem dé fa la wara waxana waye fo dem guddé fa yow bo doon xarit nit bo dé guddi gi nit ñi yow nga guddé lolou du ay wax manam pour xarit bu wir mo jafé ba ca top moy mbokku mu deug lolou jafé la alal ju lew jo xam ciosan la soufiane souri ko xon néna alal ju lew jo xam ciosan la jamono ngi ñew dana jafé da ngay gis ko xey yor la gañ rek waye do xam fu mu koy jël waye lamiy jafé nak ba mujjé moy kilifa gu mat kilifa té seigne bousamane seigne moudo ball mi kilifa gu mat kilifa la man na kilifa ci xam xam man nako ci bax man ko ci jaamu yalla man ko ci jikko tay ji waye fam gi rek woné nako magal gi ëlëg rek ci dox mu bayyi jotaay bob yépp ñew tok ci fi ak légui ni seigne mohammed dañema mané bëgg gi seigne touba lama yéme wa bëgg seigne touba amna benn bis bima ko jekke du nga nuju kërëm am kuma andal ma dem mu taggo sogom tour ay xewal mu ne ma dama la ñewant ndax li ngay jankontel ñun ñi la waroon waye nak dana am ñun taxawé loolu nak ñong ci sant yalla bu baax seigne ahmadou yow ñong lay sant bu baax jela sago di am mbekté day sama xarit bu yag seigne ahmadou mok seigne ahmam ma jela seigne ahmam nak seigne takko la ko du ndax neena ko ci xet seigne takko manam ñaari tour la ko bolel seigne takko kan la ko tudde moy dama nako yaay seigne mor kumba kan ak seigne takkom daru salam nan tixet gi da upp ma tudde ko seigne ah maneko tixet gi legui na nela ko ginaaw so koñ la rek may chef de quartier bi waye ñom nit ci rek la yega xam ci ñom maneko seigne ahmad mi nak damay am luma ci séré moy nit ku ragal yalla ko bax waaw te man de ab dongala ay dongala la bo xamne kenn kuma jaral tok dila wax luma xamul do ko def waaw waye dañ ko setlu ci yow yar bi ak bax gi ak wayef ki yalla na yalla yagal la liggey bangi kawé jam min ñang ci jariñu ah te gis nañ ne mandu te feñ na ci gis na ne bax feñ na ci gis na ne yu feñ na ci ta man kum mëna doon buma amé luma la jappal buñ togué mo la ko mën tax duma la tuddu ma ngi nuyu ñu doon wax lay wax japp sama bop mo démé ñibbi dem sa kër da xamna na duma wañi dara ndax yeukaruma ne dama légg la ko ñi mëna dama xamut man aduna fi ne xawuma ko mo bayé mu metti ma dama ko xam légg la leen ko wax ci kër man damaay tok di xalat di yew ko xamne mo mere won dama wañi dara la xamul dal bu may damay xey yew diko xalat ba ngone kok bu mo mere dama wañi dara xawmuko yalla xamnako kon lumay wax nit rek deug la waye sa jikko sa yar ak sa teggine ñep bëgg nañ la ci ñep fonku nañ yalla nañu yalla rusé bayel ñu la fi ba ca kanam señ bassir señ bahamlan jerejeuf sant nañ bax ci taxaway bi ak jëf ji bal leen mak yeen ñep lu dess ci wax ji nak na ngeen mako jéggal ndax fi ma dugg wuruma fi wona dugg ndax yeen da ngeen doon wax bu dé luñu bind man lima dund ci cherno man seigne mourou khtaray sama seri ta mom cherno lay dund cherno joju nak man dama koy jema roy damay wax ni mam cherno dañ koy roy ci fit ak jambar ba fam ku ñew kër ga légui na ma sa wax ji lay roy moy da nga né am jambar du juddo daru man nako loolu mo wër ko xamné bo feñé aduna jambar ngay doon don ko né sa wayjul ëmb na la fiit ba nga toll ci wër da nga tukki ba nga juddo fa ci Allah ba do ra ñëwaat mais cher daru mom kenn du fi juddo doon jambar waaw do doonum yambar ci xam do doon yambar ci jëf do doon yambar ci fit do doon yambar ci nangam benn mbokk dañu la jëbiti rew mune man de daru dama fa bëgg ñew jëbulu fa manako lutax mune waxuma la ci aduna way daru dañu talku de manako li lool mune ma ñi nit ñi gëna talati bitim rew barki dem mune ma ñi nit ñi gëna talati mom la wa daru tal mune ma dama ñew ab rob bob ta biñu jël ci jox ko niew bi gisuma koy def mune ma gaay leg legi sul ko mag mi sa day genn dal di tambali daanu dama xol daru dañuy jël ta mune man doy man neena ñom ni ñuy waajal doy nako bu bëgg ñew jëbul ci neena xawmu lu xewaay man na jëbul ci wa daaru rek ndax niñ mel kon nak jërë ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
6: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jërë jëf serigne ganna mesra ma
7: ngeen ci ay kaddu serigne ko so jërë jëf xamna serigne ganna de mom daat nay tej waxtaat wi ndax desane kaddu yi pestefo na te wër momit nim ko waxe rek melom ak jikom la doon melal yalla ko yalla gëna sammu te gën ko taxaw te dox digam ak mbolem yi xajabal momit liggey bu reey lay liggey ci yoon wi yalla ko yalla nangoo te mu yag lol te lepp and ak jamm waye li mu wax itam ci borom dalul moti rek mo ci wër borom dalul moti mom day ko mata gëstu diko mata xam itam diko xamni itam dafa mat seuk ci ab mourid ci nek roy way itam ci mourid yépp patana mat nay gëstu mas nay mat nay jang mat nay jangale itam amna wedd yo xamni itam ba légui dana ko dun ko waxtane moy memelom yi ak jikko yo yi nga xamni tay melo yu kawela señ bi tudna

0: te àggale seen i mébét ci barkab Serigne Touba. Xam naa kon damay jox Serigne Mahmoudane, su ko defee mu indi kàddu yu tàggatoom, ma door a jox ki nga xam ne mooy Serigne Abdou Samad, su ko defee mu door a indi ay kàddu ñu door a yëkkati jataay bi incha allahu taala.
1: Ah kay Serigne Koso, di sant bu baax rek dolliwaat ak cant bu baax ci suñu mbokk, suñu mbokkum taalube, di suñu xarit, di koo xamante ne moom itam ku ñuy bàyyi xel lay doon muy Serigne Gana. Ndax lii mënu fi tënkal lépp, ni mu ko waxee mënu ma ko Serigne Amadou mënu ko. boo nu doon binduloo bu suwee it mën naa am nu xaw a soddo tuuti te loolu du ni ko mën a tënkee. Ñu koy sant bu baax ndax moom ni ma koy waxee mooy fierté la ci rek ci kër gi. Moom foo ko dégg rek sa xel day dal, foo ko dégg rek da ngay xam ne kii moom ni mu doon waxee borom daaru ni borom daaru moom produit Serigne Touba la, waaye moom it produit borom daaru la. Sa xel day dal lool, kër gaa ngi fii, fi lay màggale, fi la njaboot gi yépp nekk. Kon moom fii ci piir ci biir njaboot gi la bokk. Di sant bu baax di wax ni ko Serigne bi tëje rek Serigne Abdou Samad di ko santaat bu baax moom itam ndax lii mu def dafa am solo. Ndax gis nga borom daaru ni ko kilifa yépp daan waxee, Serigne Gana wax na ko léegi ci biir waxam, dafa naqaree waxtaane, dafa naqaree waxtaane, waaye neex a waxtaane, waaye it dañ ko war a waxtaane. Naanaam dañ ko war a waxtaane ndax mooy produit bi nga xam ne bu ko murit yépp déggee, naanaam ngir ñu jëfandikoo, ngir ñu mën a dem day yomb lool. Maanaam aw yoon wu yomb la ci côté boo ko nattee rek. Nag boo ko nattee ci diine ji, boo ko nattee ci sharia bi, boo ko nattee ci taalibe gi, boo ko nattee ci pasteef bi, foo ko natt rek day mat sëkk. Borom daaru kaamil la, nit ku mat la. Kon nanu ko nii ko Serigne Abdou Samad defee ba ñëw fii di ko jàngale, lu am solo la loo xamante ne buñ ko bàyyee xel rek te continuer ci te wax ko nit ñi, nit ñi mën nañoo jariñu ci moom. Ndax moom njariñ la lu fees del la loo xam ne buñ ko nattee rek kenn ku ci nekk dana ci mën a jariñu. Kon ñoo ngi sant bu baaxit Serigne Abdou Samad, moom Serigne Choybu ni ma ko waxee woon léegi ne moom am nañ yaakaar ci ne sët yooyu Serigne Touba doon wax ca la bokk. Ndax lii muy liggéey ak lu rafet lii muy def, loo xamante ne jamono da koo laaj fii nu toll. Ndax guddik tey gii xam naa ne ñu baree ngi nekk ci gox yu bari di jariñoo tey ci lii nu nekk loo xamante ne te mu ci daj coono boo xam ne nun ñëpp ko xam. Ndax wàllu média noonu xam nañ ko, daanañ ci yëngatu ba am nañ ci yu bari yuñ ci xam. Waaye wóor na ma ne lim ciy def ci alalam, lim ciy def ci dooleem, lim ciy def ci kàttanam kenn xamu nu toll. Te Daru Muhti gii moom lu fi xew day daal di woo ñëpp ne leen nañ dem ba lépp lijjantiku ñu doon ñëw. Ndax xam na fii moom lim fi am xam na ko, lim fi doon it xam na ko, te jëfe na ko bu baax a baax. Kon ñu ngi koy sant bu baax, di sant bu baax Serigne Abdoul Aziz moom Serigne moom, di sant bu baax Serigne Abdou Samad moom suñu daaw bàll la nga xam ne moom itam niñ koy waxee fii ci diine ji ak dëkk bi wax dëgg yàlla xel yépp dal na ci jëmmam. Ndax bu ñu ko gisee moom itam suñu xel day dal ndax li mu représenté fii ci kër gi. Di sant bu baax it sama mbokk yi nga xam ne samay rakk lañ ñoom ñëpp, di njabootu Serigne Khalid, di wax ne dëkk bii rek moom xel yi dafa dal, xel dafa dal, xel daf fee dal. Ndax Serigne Koso ñoom, Serigne Mahmoudane ñoom, Serigne Abdou Khodos ñoom, Serigne Khadim ñoom, nii ñu ko defee yépp même bi fi Serigne Bassane Tagnane di nekkee noonu lañ ko doon defee. Ñoo daan ànd ci xew yi, ñoo daan ànd ci événement yi. Bi fi Serigne Sa Bass nekkee nii la meloon, bi fi Serigne Serigne Khad di nekkee, bi fi Serigne Abdou Khodos nekkee, bi fi Serigne Moudaw Bala nekkee. Daru Muhti moom benn bopp la, borom daaru ci loolu la yaraay njabootam. Serigne Abdou Samad mii toog ci kaw tey nu nu toog ci suuf, wóor na ma ne rakkam yi toog ci wetam yépp ñoo ko gënal boppam. Mën naa bàyyi ay soxlaam yépp dem ci ay rakkam ba keroog ñu noppi. Te boo ko génne woon ci Serigne Abdou Samad njaboot gépp noonu lañ mel. Moom it Serigne Khalid tamit bi mu ñëwee njabootam gi yépp noonu lañ mel. Respect bu mat sëkk maanaam yaru ami teggin jaxasoo mën a jaxasoog ñëpp, loolu it ndimbalul suñu borom la. Ndax ni ma koy waxee ne Serigne bi moom fi mu toll nun ñëpp ci war a jàpp. ndax dama koy wax ci jataay yu bari, ma ne lii li tax mu am solo Serigne Abdou Samad def ko bañ ciy joxe ay message, day message yuñ war di jàllale lu baree bari. Gis nga fi mu toll ku toog sa kër, ku toog sa kër di xalaat ne naa toog wala naa noppi ndax Serigne Khalid yàqule wala mu def nangam nangam, yaa ngi yàqal sa bopp te yëgoo ko. Gis nga nun njaboot Serigne Touba la Serigne Touba waxoon ci dénkaaneem boobu mu waxoon Serigne Modou Moustapha bi fi Serigne bi jógee te borom daaru dénk ko. Di ko wax ne ko gënoo fi bàyyi wala boog boo fi gënee bàyyi nag ak dénkaane ba ma wàgg na mu ko waxee du ma ci jaaraat sax. Waaye gis nga loola day lu am solo loo xam ne ñun njaboot suñ warante sali lu nu am àndana ko may, lu nu am ci àdduna àndana ko may. Bu nu àndee kenn mënalu nu dara, buñ takalé ko ku ñew te ku ñew man ci ñu dara lolé nak borom dara dako jëmbat fi ci dëkk bi fi ba nga xamantene fiñ tollu ko ci gis gis nga sa morom ko ci gis gis nga ka ci nga señ khadim mbacké ante ñom ñu fi nek mo mbolém ñafon ñu fi nek duma lim ndax bo limé rek da ngay joom wayé fi mom am xel da fé dal ndax fiñ tollu bo démé kër señ bassanté ñak njabot señ khalid nga fay fek bo démé kër señ khalid njabot señ mudaw ball nga fay fek fo man di dem tay señ abdou samaté ngi ni señ khalid nek fi lepp luy diiné ci dëkk bi mom mom mi moko yor mom mi moko yor té nekul né señ khalid dafa amu dom ju jangut wala da am dom ju xamut dedet waye ñom dañu xamné li fi nek lepp day ben li fi señ mudaw ball jëmbaton lolu mo fi nek ba tay ji ndax señ mudaw ball nek na fi bu joggé fi ñepp xamnañ né señ mudaw ball danaka mam tiar la ko ñepp jappé won bayi la won bo xamantene motax ay njabotam yépp ñepp ay wajur lañ ñen japp motax dëkk bi mel ni mu mel kon nak lolu message la bu may joxé bo xamantene ñun ñepp nañ ko bayyi xel señ ko so ñom ñom ñepp nañ ko bayyi xel li ñu am dal dëgeer na té amna fu bari fu mu nek nañ ko fa tek nañ fexé ba señ Khalid mi fi nek luy bëgg bëggam na doon suñ bëgg bëgg luy bañ bañam na doon suñ bañ bañ ñun ñepp nañ ci masé wo buñ ci masé wo bu amé ndam ku bokk ci tiarno ku ne da nga am ndam buñ ko deful ku bokk ci tiarno ku ne bis bu ci amé dara ku ci bokk ci tiarno na nga xamné jël nga sa wallu bam fess del ñi ngi sant ñepp di gëreem ñepp assalamu alaykum
0: barkallah jërëjëf serigne mahmoudan ñi ngi lay sant bu baax yi di la gëreem di ñaanal sa wajuru tedda wa suñu borom yok kay léram té tass na ci barkem ci barke seigne touba ak mbollem jabot yep ñi ngi leen di ziaré bu baax amna solo non nga ko ëndé té yaakaar naani loolu lañuy sentu ci daru ndax benn bop la ma sha Allah ñi ngi leen di ñaanal suñu borom defal leen tawfiq bu baaxa baax ñi ngi nuyu bokk yep seigne mbacké mbégéré ma ngi koy nuyu baax diko ziar seigne tierno badian khassida momit ma ngi koy nuyu baax diko ziar soxna aram momit téwé na jotaay bi ni ma ko waxe won rek bokk yi top jotaay bi bari na lool ñom ñep ñu ngi leen di sant seigne mohammed ñi ngi santat bu baax ci ni ma ko waxe diko yobbal serigne mi de xamna sax mi ngi koy setan mom dara du ko raw ci télé bi ñi ngi koy sant bu baax waye diko ñaanal mom serigne abdou samad xam nga waxtu wu nek damay am cadeau yu may fatali wat serigne muntaha bi mi def cadeau yu jëk yi dafa am lu am solo lu mu waxan lo xamne dama gis ni serigne abdou samad taxaway bobu la am serigne bi day indi mom ci bopam ba wax ni muntaha ngi ni waye dafa wax ba ni jotaay bi sama xel musta dem ci toge ko waye dafa am lum ci tek dani waye sama xel musta juk mukk ci luy jëmele yoon wi kanam ci la wax tek ci ni serigne touba it ñewuma ci kenn ku dem ma dem ku demul ma dem serigne abdou samad waxtu wu nek mi ngi xol lu jëmele yoon wi ci kanam man defena nak man dama xamna nak man borom daru lañ ma tuddé waye wax deug yalla gis na ne ci wataay magal borom daru lim ci def ci ay jangale lim ci joxe ci ay salatu ala nabi dama jëlele télé bi mom diru yakar na ni ñaari wéré ngi ñuy def ay émission ci mom lolou té yakar na ñi nek daru ñepp woor na leen waye ba ci tay ji rek yakar na amna ñaari mbir yo xamni dako defaat yobante wat ko ngir nit ñi man ko ñaanale borom darul mot lolou moy wanane mom yoon wi moko ñor kon ñing ko ñaanal sun borom defal ko guddu fan gond ak wër waye diko ñaanal équipe samadie bi ay ndaw lañ waye dañ ay jambar yo xam la wax ni ño nek ci ginnaw ño ne sunu ginnaw nga bëlen gisé né ñom nek ño nek ci ginnaw ñun ñuy feñ waye ño tax ñu mëna feñ sunu jambarte ak waxtu wone taxaw gi ñi taxaw ci liggéey bi ñi ngi leen di sant goor ak jigen soxna yi tay soxna aram mo ñew waye di sant ñepp ci njitu serigne mor mbay serigne djibi ak borom fekki dara ma sha Allah di leen sant bu baakha bax di ñaan sun borom defal leen tawfiq waye du nuyu mbolam ñi nga xamne ñi ngi top émission bi mbolo mu bari la waye ñom ñepp rek ni mako waxe day melni buñu limé di nam ñuñ bayyi te kon day melni dañu jël ni te serigne gane li ci gëna yéme moy émission bi jëm YouTube xam nga mo gëna jafé YouTube xam nga ñi dañu tégg rek xëc téméré ñu ko doon top yo xam ñom andu wuñu dañ ko top ñom diko top waxtu diko top ba ni may waxe ak yow lolu kon moy wala ni diwanu mouridine amna fum tol nit ñi waye tiernot amna fum tol nit ñi dama wax ni yalla fay nako nak juma mom ji ku jub dekk bi xamni tierno sun borom fay nako waye ku ci dugg di nga xamni sun borom fay nako waye ku jaxaso kenn ci njabotam di nga xamni sun borom fay na tierno kon ma ngi jéggulu ñëpp di ñaanal ñëpp sun borom defaleen tawfiq dama jox rek serigne abdou samad mom serigne mudaw balla suko defé mu indi ay cadeau inshallah taala seen ko so ñi ngi sant baax ci tafa bi kon ñu bokk tewlu serigne abdou samad inshallah
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma ngi nuyu mbolo mepp. Ma ngi siaré ñep, ma ngi ñaal ñep jam. Du sakku ñep. Ikuti kaddu cyant, kaddu ngeerum yo xane ci Serigne Khalil la joge, jëm ci yeen. Ñu taxawal jotaay bi ak ñu doon waxtaan. Waxtaan amna solo lool, am njàngat bu bari jëlee nañ ko ci. Xamoon nañ waaye gën nañu xam, waaw jàpp nañ waaye gën nañu jàpp. Léegi ba ñëw rek la Serigne Bass woo, Serigne Bass Abdou Khoudous ne ma bëggoon naa ñëw waaye footo rek doy na ma, waaw mën naa teew naa fa. Da caa tegal li Serigne bi wax léegi ne ma Serigne Abdou Samad moom lay moom Serigne Chouaibou ku bëgg borom daaru la. Sama waxal na moo xam ne ma am na doom ñu tudd borom daaru ba ñu lam ko ne doom jot tudd borom daaru dañ koy siaare wax di ko ndokkeel xam ne yoon wi ñor na ko lool. Ñu sant yàlla bu baax di gën a sant kilifa gu mag muy Serigne Abdou Hadj Mbacke waxam ju ma waxoon ci màggal yaakaar na tëbaski wax jooju Philippe Fagne la tey benn rajo nekkoon Sénégal ñeen ak yi moo ko teg fa seen ema ñu nañ ne fa luy jàllale ñoo koy jàll lu naqal ñu tee obi jamon defa defa nañ muru xamuñu dara ndax ñu fa tegoon loo tax kenn du feeñ aggoon seen aggoon na si ne bu fekkee dañu jàpp dañu jàpp ne bokkuñ ci rajo bi sax bàkku ne rajo ba ji mali wala feneen wax jooju xaal seen laa waxee waxam jooju xaal joojee muy na rajo yi tey ñuy dem ba sëtam ab doom sëtu Serigne Touba am tele boppam loolee kon xam naa Serigne Bass def na ci dara ñu ngi koy sant moom itam baax ñaar Serigne Bass ci taxawaay bi doxin bi waaw sant ñu waxtaan yëpp Serigne Mamadou Dane Mbacke kilifa mu dem naa fekk fa ñu nome ko ñu envoyé ko fii ci Tunisie mu ne fa benn yor benn fabrique xeex yi bàyyi lépp ñoo di digal Serigne bi waaye liggéey mi daa gën a woom bi ma jàngee ba ñu ko damaa dem siaare Serigne Saliou Serigne Modou Moustapha ñu toog di waxtaan bi muy ne Égypte nekk fa ambassadeur boobu ma nga fa mu laaj ne ma ba nga ñibbisi ba ñëw loo def ma nekk ma damaa ñu foraj fétik Serigne bi rek waaw mu ne liggéey man ma liggéey ci laa nekk mu ne ma yaayaay waaw ne ma boo xamoon ne fi lay mujj defoon naa ko bu yàgg ne ma fan weer at ak nangam def naa ko ci àll bi waaye fan yëpp lépp rëccu naa ko waaw lu bëri rëcc na ma waaw Serigne Saliou ma sama ko wax waaw sant Serigne Amadou Mbacke Al Fahima moom Serigne Gane Machare waaw moom léeg-léeg dañuy waxtaan lu bare bare loolu sama dinte ak moom mas naa wax si amuñu na ko yàlla ma laajoon lu ma la defal nga ni ma ko santee ma ne ko mbokk gi ma baleeg moom ak mbokk waaw sant na ci yàlla baax nit dana sant yàlla ci bokk gam bokk ak niw bokk yàlla bale bokk boole bokk nit dana xarab ngir nit bokk yàlla bokk boole koo xam ne melul noonu comme nag sant nañ si borom ci melokaan bi ak bokk yi waxtaan yi moom dafa yaatu ba ministre tënk lépp waaye man li ma ci jëtu jàngat ñaari mbir la mooy li ko Serigne Gane waxee rek Serigne Touba moo fabrique Mame Cheikh Ibrahima mu ngi la muul rek barab bi ngay dugal muul bi yaa ko yaa tasa bopp mool ba nga njëkk mool bu génn rek mool yi ñëw noonu lay mel waaw Serigne Touba loolu def ak Serigne Mor borom daaru aussi waaw la mu bëgg mel moo ko def ne ci moom la def ci moom waaw wax na njàng mi xam-xam maa ko def ci moom waaye ngor gi ak jom ji ci laa ko fekk loolu Serigne Touba noo ko am cër bi muy la am solo nit ba amut ngor du ko defar boobu jom di ko ma defar waaw boobu jom du gore waaw te gore ku gore du ko ne rek desoo def desoo mën a teg ci yoon Serigne Moussa Ka daa wax ne ci Mame Cheikh Ibrahima goreel na jàmbia goreel na gore ya waa wax na ko ma ne ko Mame Cheikh kon defal lu jafe xam nga goreel jàmm yomb na waaw ndax boo mën sax jënd ko bay ko mu dem mais gore as ma jafe di ko def mooy kenn ku ne la nga am nga ko xeeb li sa morom rek nga teg bët fekk loolu nga am ngor du am ma ci ne goreel na jàmm goreel na jàmm goreel na gore ya waaw ma ko def lu jafe ba solo li si gàll juñ ñu léegi si yoon ndar bi dama cee jànkat lu am solo mooy xam-xam da cee feeñ xam nga Mame Cheikh Ibrahima bi mu ñëwee ki doon interprété lam doon wax li Mame Cheikh doon wax mu koy tekki bu ko tëgg la Mame Cheikh doon wax mais xam-xam bi Serigne Touba def ci Mame Cheikh Ibrahima dafa xam ilmu nafs xam sax seen nit mam ci ak na lim gis tuwab newna lim gis tuwab yag na newna lol bay bi mi wax mu koy tekki karam gi mu soppi ko la xamne ki mer na te lim wax jur mer da wax na kon ki limay wax man ki wukut lim wax nagn nil kenen wa ñu le ben interpret indi ko mu wax mu tekkil ko tuwab do dal na ak kon ko li nga wax mu mag yang mag do wax ni wax la seen gal wax li deug def ne ko ndab bo demé dañu bo demé dañu ñew manoy dañu ñew wa lo ko man ko gar man ko na ko garant bo ne dañu ñew mu ko yeblo dañu ko jappi wa dana yebal tre fek ñu tok xaar ba ka dem bu dikku ñu ko fek japp ko fek japp ko te law lu ci am lu sew sew bu ci ne bo xamne lu mata bayyi xel dax tuab bi mu tar japp kilifa ñew ci kërëm wala jabotam dañ ko ihana dañ ko humilié da ñu taxo ci kanam jabot wa bi ñu japp Seigne Touba ci Macky Barry fekk ñu japp len kilifa polar ko Cheikh Amadou Ba mi ko ngana do bi ko japp ci digi pencam digi ay talib dañ ko teunk yeeku ci gina yel ko dajju tang bi jant bi soñu ko yobbu man na am anam bo ñu dox ko man nañ bu ñewon Macky Barry man nañ jima def Seigne bi lool bu am fa la yoon mar yeb difay ya ndax talib mu du sat mu ko Seigne Touba ko def lolé kon mam choro bo do ndam ni ndik def ci lopp solo fexé ba évité catastrophe bu na ram fexé ba amul wa lolou absolu mata fatel kula ben ba ci dess moy bi tuba bi ne di wax ci tuba da ngay bin soldat seigne bi gantu man duma joxe ben nit duma ko joxe ne ko tuba bi xexul jihad ñi ma andal duñ samay jam ben nit duma ko joxe tuba bi ne kon dañ koy genn war yobbu ko madagascar lañ koy yobbu té mana hejre difilif lañ ko def mana dañ ko jël njabot lepp ko ni américain lañ ko def do di jottu ñew sénégal mam ci ron lu kenn duko sétan seigne touba adam at bi as bi as mu toll kenn duko bëcc bëcc yu madagascar waaw dal na dal jox bi nepp mo ci bop mu pina ay soldat bop bin ay nit ay soldat bin ay doom bin ñeen bari bari bin ba ñew ñaare bay sol yiri den sol seigne touba do gi ne ciol yu ngi ko ciorode moy bin soldat wa mam ci bin soor yep ñu solo yere yep ñu ci caisse wok yu man ko yaka yaagi ni wa dañ nang le Seigne Touba julé la ñaanal ñu do dem kan Seigne Touba da ko man ci bop lu xamne lu mu am Seigne Sadio jëm na Seigne Sadio def lañu da dindi wa lool ko ci go waral ak yaagi gi wa lu mu def lu Seigne Touba def rek am lu amna teet xam nga Seigne mom dafa jigu kañ wa xam nga waxin wa dafa jafé wa ndax da ñi critique ñu baye bu ron ci waxi ñu dag nan du nit dafa jig marta ba nit waaw xamul li man jappal na ci bo ne ci yep leele mu santane lo xamne dafa dis ba ni nga xamne di mënu ñuko mais kenn du gantu waye xam nga li ëpp solo boy am ko xamne da lay respecte ba gal ñëmé la la bokku ay mam ci ron ci karamé ci toile bokku xam nga li gëna danger moy mer gëreum la ngeul meru ci top ko ku wolu ngoy wax ndax nit soppi ko da ko yomb waaw man na def lool seet xol lool fu def lool nakari may xamna ba do tukku ko da ko nakari lool xamna fi ma nañ waaw kon mam charmam fi wala man jorna jangat ah jorna tag wax dafa xaw jafé dem nañ ba njambar kenn ñu mëto ko wax bo lay diw jambar ñu kon diw ko tax wax bo lay diw da bax ñu diw ko tax di wax waye nak am nañ ben avocat principe wax nañ koy sante bax ci yalla do nako fit am nañ défenseur bax nak yalla mom problème no so ci yor bi yom ni lay laaj pank leg am pank di ci bax lol waaw ñu sante ñep gërëm ñep di fa fedli kol dara ki japp ci mbokk bi ko do sam bax dekk bi nak am na yaakar wax di yalla ndax bari nay kurel yo xamne ci lu bax lañ nek ñi ngay defé ñi ngay dapné yu bari da ci roi léen sax da ngay mëy bëgg tit bay bu lay xalaté rek xol sédd fitatu amna bi rabbi mu sédd na mu dal da fay bari ci dëkk bi kon señ bi señ am sant dañu bax ci mama dal al fahima señ dana bi xéré señ koso ñu ngi lay sant jabotu ci xal yépp son nañ ci lu ci ñi ngi sant bax ni la mbir mi mëna démé ñi ngi sant mbolam ci mutul señ xalit ñaan magal ñu dugg ci jamm sax ci ndigal sax ci kliftef nangu kliftef da am solo rewmi cialli ñun ciat ñi bëgg duggu ciat ñi bëgg ñak kliftef moy borom barki bu keneeli fut lolou lu grawli fut lolou lu grawli ci rew mbalo topolo lolou wax ju def ko bolen moy leer sañ moy yalla wa bolen moy leer sañ moy yalla tew kenn do la deugal nga def kenn la tagay bay lolou lu grawla wa lu graw grawla lolou mom utam te utam daw ku mu tud mom ton di tud rek woro mel nona wa dañ fat mam charom ci nanguka fakk mam charom ci gem gi señ bi ak respect bi wa li gëna jafé ci nit moy and ak nit ay att té bis bo xéemal té tay ko ma su gis extraordinaire wa Seyd Touba fukki att la ko le sama la mam charom bra fodé ak lu fodé na lañ ko def may mu ko jigi lu ta ma jox message ci gatt rek dañ wax né ben bis si mu da wo tay kilifa ñu tok mu wolu mam charro mu ñew mu nako féré yi ma lañ wo sama borom dafa xamal ne soxna soxna diou sangam boko bëgge te ban ko yor ñu fasal lako mam charro nako ne sa borom charro bëggu te mënu ko waaw waaw señ ciow señ tuba nako bo tonton le lu da nga bet lol mu nak dama ka nak ma leral sama digg yow lolou ko señ mam charro bray wax ne ko soxna yi ne ci war ko señ bi ko yorot ko señ bak yoron ñi nga yor ci xamna mo mo rot ci yor la yam lol jëw nak wi mak ñane ko mo ci la yam rek te kat dañ bayyi xel ci ne kat kenn kep lañ aramal tak sona mu yoronte ku ko parek sona nga japp sama nga def ko sa bay ko ko mom bo simplicité mom mustab wa kon ci ar mom exemple bo solo ben way mu ci lay teje ko xone ben ñol la bokko dañu gëne señ bi mu jox ko ndigal mu war talibé yi war cheikh ci do mu re bagal ñew nak diko netti ñam gis ko netti ko net bak tonk tudul kenn day wax rek dina ci kër go xamné da nga ñoo jang da nga ñoo jamm yalla da nga du xif dañu lek bu sour ba mu dañ nak la ko ci ibrahima ibrahima faté lool la ko wax da nga ñoo xam jang lool bari dañ xama xam da nga ñoo liggéey lool da nga ñoo lek lool kenn du yoy kenn du xif ba mu dañ nak ko ibrahima faté kat koku moy ki señ tuba ne ko nonu mel ni la ko ñepp mel ni lool señ leen faté kon ñu amna lu jafé wa ñu ko japp baax wa té nak té rus charo ci ñu rus ñu ñu mañu rus lo wa ko ñu bëkk charo ko am no war mel wa leen la rus lo kilifa la nañ koy moytu baaxa baax ñu dal sa té ñepp ñu ñala ñepp jam ñu cheikh samat yalla gën ko yok ligéem suñu borom nangu ko légui bi gërëm ci toi mo mo tamul gal yalla ko ci yalla dajé ak mom wa señ gane sant baax wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوّر وقلبي أرشدا مبكي تاليبي ماغي لين دي نوي بو باخ دي لن زياره دي سانت يالا بو باخ بيم نو ماي نو فكي جتاي بيغا خامني جتايوب لير لا جتايوب تود يالا لا جتايوب ذكر لا جتايوب جانغ قصيده سيرين بي لا دي جتايوب سيرين توبا يتام di ñaan suñu borom mborem liñ fi def ak liñ fi jang ak liñ fi jaamu yalla ak liñ fi liggeyal serigne bi yalla nako yalla nango te begal ca serigne ba te boole nañ ci defal ñeegalam ak ngeeramam ci daraaje serigne bi di siar bu baax kilifa yi jotaay bi suñu serigne su baax si nga xamne ño nek ak ñun ci jotaay bi waye di siar itam kilifa yi bis bi nga xamne mom lañ taxawal muy bisu qasida buma waxe baye sam rek dana yobale mbollem mbokki tale bi yep lu teer ko gannaaw lolu ngir njeukante waxtan wi dañ newon nañ waxtane
4: quwwatu wa ruhaniyatu wa ba'du asrari makatibi Sheikh Al-Khadim radiyallahu anhu moy doley mindum serigne bi ak batinam ak sekarem lañ ci mëna wax ak lañ ci mëna xam ak liñ ci mëna waxtane lolu dana ñëk leral lan moy mbindum serigne bi buñ ko waxe lan lañ ci djublu gannaaw lolu dana leral ay junj yo xamni day firndel katan gi ne ci mbindum serigne bi ak doole ji ci ne ak jeexit ji ci ne jeexit joji nak ak katan gogi nga xamne mo ne ci mbindum serigne bi ginaaw lolu dañ jema wax yiko sabab lañ ci mëna xam sabab yoy itam dana def ñetti xaj amna ci yo xamni julit ñepp ma ci lañ nongo ko ndax alquranul karim ci la rot ak ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am ci sabab yo xamni sufyanke yep nongu nañ ko ndax dañ ci depo am ci sabab yi nga xamni mo sabab doole ji itam yo xamni murid yi ñom nangu nañ ko gem nañ ko japp nañ ko itam ndax dafa jugge ci seenu serigne ginaaw lol nak ñu dugg ci lenn ci mbooti bindum serigne bi jeex ko nak naka lañ mëna jariño ci mbindum serigne bi xamle mbindum serigne bi duñ ci taxaw dañuy ñëk wax ne serigne bi mom suñu borom moko wajal mu am tawfiq ju kawé ci téla sammu téla bëgg xam xam téla nango sakku xam xam itam waye and ci ak ragal yalla gu mat seuk ak ak sammu xam xam bi nga xamné moy jàngalé walu way nam ko jàngalé suñ ko xamé rek dañu xam tawfiq jim am ci sammu gim am ak ragal yalla gi nga xamné mom la téla lambo ci bamuy juk mom ci bopam mo netali bopam ni téré bimu jangé arot téré la bo xamni waaw téré la bo xamni néna kuñu wax señ mayandé sambu moko bind lon ko ab talibem talibé ba nak bama démé ba bëkk ko sakku ci mom dama ko laaj no amé talibé bi no amé téré bi munema sama mbokum daara mom la ko serigne bi bindalon amé jamono tolam nara boy munema boma ci jappalé dé ma jox la téré bi néna ma jappalé ko ca

ba ci xéeti jumtukaayu mbind yépp itam jëfandoo na ko jëfandikoo na ko. Dañuy wax arrasa muy marsiyaat ña fi jógee loolu def na ko. Xoqal bukaau ala saadaatin amwaati tabkil araadi alayhim kassamaawaati. Alqaadima jaxate kala moo ko yónni woon bayd woowee mu dal di ci jaare nag marsiyaal mboolem gaañu baax ña jiitu woon def ci xasida gu yéemu jooy leen. Moom ci boppam itam moo wax ne mbindam xasaayidam yi da ko liggéey ngir ay mbir bokk na ca ngir sant yàlla. Zintul qasaida lil wahabi ashkuruhu biha wali saqa ma qad faqa madnuni. Wax ne da ko liggéey ngir sant ci yàlla ngir sante ci yàlla. Wajjahtu lillahi alkarimi alwahidi wajhiya kay ashkura bil qasaidi. Waaye itam da ko liggéey itam ngir wéetal yàlla. Loolu moom mooy li mu wax ne tara qasaida tawxidi munammaqatan fi fulkin alwaasici almashhuudi binnaami. Tara qasaida tawxidi limaalikina shawaahid alxaqi manaatan liman baahu. Mooy qasiiday tawxid la yuy wéetal sunu borom tabaraka wa taala nga xam ne am na ci wet goo xam ne itam jihaad la ak nasaraan yi. Inni uxaatibu nasaara turra fi ardihim li maaliki mutarra. Nga xam ne ci waqante ak ñoom di ci jihaad ak ñoom itam. Am na ci wet goo xam ne day tudd xéewal yi nga xam ne moom la ko sunu borom defal di ci sant yàlla. Dhafirtu wa bil aalaa'i inni muhaddithun bi kawni khadiman mustafa wa huwa yahfadu. Am na ci mbind mi loo xam ne day dundal xam-xam di jàngale waat itam xam-xami diine yi. Nawaytu ixyaa culuumi ddiini li waci haadin bin nabi yahdiini uxyi culuuma ddiini bitaliifi wa fustu bil maxfiyi wal maaluufi. Loolu wax na ci lu baree baree bari. Wax ne xëlimaam day yulli ay xam-xam. Yabuthu culuuma ddiini xatti mujaddidan li nahji nnabi bil xatti id rasmuhu cafa. Yabuthu xayra alcilmi maanaam ngën ji xam-xamit lay génne. Suñ tubaabam mooy ki jàngale waat diine delloo ko fa ko yonente bi salallahu alayhi wa sallam a bàyyee woon ëpput yesut njubug yonente bi salallahu alayhi wa sallam la indi ca nam gën a mate nam gën a setle nam gën a wéré. Moo tax mu daa wax ne ngën ci xam-xam moom lay jàngale moom la ay xëlimaam di yulli. Yabuthu xayra alcilmi xatti fi sudur inshaa. Ak li mu wax ne abuthu li wajhi illahi cilman mubarakan muy xam-xam bu sell bu barkel bu am njariñ itam lahul tazamtu batha cilmin naafici. Nga xam ne lépp diine da ca leere kitaabati tubayinu lfuruda wa sunan alladi kafa tamrida. Yabuthu fi sunnatihi xatti lfunun. Bu ñëwoon ci lim bind nag ci wàllu xam-xam moom lu baree bari la. Xëy na lim gi day gën a guddal waaye bind na ci tawxid bind ci fiq bind ci tasawuf bind ci xadiisu yonente bi salallahu alayhi wa sallama arbauna xadiisan bind ci ay xikam ak ay dénkaan ak yoo xam ni téere yoo xam da ci boole iman ak islam ak ixsaan bind ci jikko ju rafet ak i teggin mooy nahju qadaa al haaj bind ci siira yonente bi salallahu alayhi wa sallama bind ci teggin ni jàng xam-xam ak itam jumtukaay yi ñuy dégg alluga al arabia yooyu bind na ci sharaa itam lu mel ne yenn ci téere yooyu. Waaye itam am na ay xeeti xam-xam yoo xam ni wax na ca lu baree bari donte bérelu ko ab téere ni ke koom-koom wax na ci lu bari. Am na ñu ci def ay gëstu ba indi ay waxam ni mu amee solo ci xam-xam boobu ci fëlsafa noonu mooy philosophie ak tasawuf ak irfan ak ilmul ijtimaa ak tërbiya yooyu yëpp sëñ bi bind na ci. Kon mbindum sëriñ bi lu yaatu la. Xasiida yi ak wet la ci mooy wetu zikr gi. Waaye am na xasiida yoo xam ne xasiida yi xam-xam la ak yoo xam ni daa jëm ci jàngale diine.
minum Serigne Touba momi nak lu am doole la doole ji mom ñepp setlu nañ ko mi ngi tambalé ci nim mëna soppé do madama jëlé ko ci gën ja sori sori yalla ak moy yalla ak taq ak tilim yobbu ko ci gën ja set njoboxtanul set ak lab ak jégué yalla ak jikko ju rafet gis nañ mbolo yo xamni ay mbolo nit yo xamni ñu ci bari nun manañ leena manañu tuddu seen tour ño xamni ñeek ñuy taxok mbirum serigne bi ci yeneen mbir lañ nekkon waye biñu taxok mbirum serigne bi diir bu gatt mu soppi lu bari ci ñom lool nak day firnde lam wax ne wa bi qasaidi yahtadil murid ak lim wax ne waj'al qilami wa midadi hadiya hidayatan lil uqala ibadiya bokk na ci itam dole mbind mom itam fiñ koy setlo moy ni meuna agale nit ci jégué sun borom tabaaraku ta'ala ak ak sel ak ak mbax ak dayo mbax lolou mom moko jundjel bopam tuwassilu aqlami ila llahi aabidan bila khalwatin wallahu abqa kama aghna dole mbindum Serigne Touba itam ginaaw meuna la yobbu ci wilaya nga ag ci doon waliyu rek fi ne xam nga minnu mom kon woyefut te lam wax ne waj'al bi waqbal bi jahihi tihil bidaya wa hab liman yaqra'uhu al wilaya te gis nañ ay nit ñi ci jaar ba ag ci day yu kawé ci ag wilaya gis nañ itam ay nit ño xamni xeyna duñ bëgg tuddu ay tur wala ñi wax qasida yañ doon jang wala mbind mañ doon jang wala lañ doon jëfëlantel ndax ki jang qasida dafa am yene jum ko wara jange lolou dañ ci ñew ci mujjigi bu ko waxtu yu maye waye xam nañ ay jëm yo xamni tay jappante guñ jappante ak mbindum serigne bi ak qasida mi rawati na qasida sallallahu alaihi wasallam ag nañ ci dayo kasfu yo xamni yu yemu la ag nañ ci sun borom leleg mu dindi len distance ci sen digg ak dir bu sore beurep bu sore sore ak yeneen mbir yo xamni xeyna du jar ag lolu moy lam wax ne wakshif bi khatti makhtafa min al ulum yanqadu lil kasf al sahih fi al huruf al arabiyyah ma amtil al dhuruf gis nañ itam ñu jappante ak mbindum serigne bi ba ag ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci bopam dajje ak ñom geureum leen itam wax leen baar yu beglu yo xamni day wone beggum beg ci ñom gis nañ ñuko defit ba ag ci dajje ak serigne bi jëm gis nañ itam ño xamni ag nañ ci amna jëm juma xam jo xamni neena dem na ba bu mu don jang baña dugg ci tour yi waye neena sayyidna abubakar ci mom ñew jox ko loxo radiyallahu anhu am ño xamni yalla defal len tawfiq ñu dajje ak wa ahlu badrin masalan e nak kon minimo la bu de geneen wet gi ci misal wërëd yo xamni dafa safaro ci mbindum serigne bi lolu mom ken xamu num tollu lolu moy jinju lam waxone hadiyati ila aljinani safiya kitabati min kulli da'in safiya kon amna doole ju reuy ju ci ne amna batin bu reuy bu ci ne amna leer gu reuy gu ci ne amna barke bu reuy bu ci ne barke bobu nak ak leer gogo ak doole joju lan moko ci def lola dinañ ci wax ñetti xet amna ci lo xamni jurit ñep mën nañ ko nangu te moy gatal gi moy minum Serigne Touba tuddu yalla la zikra la kitabati dhikrun wa shukrun wa sadat alim wax ne zintu lahu qasaida ash-shukuri ak zintu lahu qasaida al-adhkari moy tuddu yalla la tuddu yalla nak ak salatu an-nabi ramat qasaidi as-salata was-salam lidil mazaya ci jawami' al-kalam tuddu yalla nak ak julli ci yonte bi sun borom ci bopam mo no wax mbod yi ci ne ak doole ji ci ne ak katan gi ci ne ak leer gi ci ne mi ngi tambale ci fo toge di tuddu yalla sun borom ci bopam manam dalay fateliku momit fadhkuruni adhkurkum yonte bi waxone yabna adama ne sun borom mo wax ci hadith qudsi yu ne yabna adama in dhakartani fi nafsika
dakartuka fi nafsi fo toge dima fatliko rek man yalla mang lay fatliko fofu nak la mbod yep tambale sun borom ana jalisu man dakarani hadith bobu amé wax itam amna benen hadith bo xamni da wax ni ab wa ana ma'ahu idha dakarani bo min ci bukhari kon fofu la mbod tambale moy nga mana jotaay ak sun borom tabaraka taala té lolou zikr moko mana maye zikr mo lay duggal ci ma'iyatu llahi ta'ala ana ma'a 'abdi ma dhakarani wa taharrakat bi shafatahu zikr mo lay jural de nga jega yalla mo lay jural itam ndax yonent bi dara wax ne ala unabbi'ukum bi khayri a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khayrun lakum min infaqi adh-dhahabi wal wariqi wa khayrun lakum min an talqaw aduwwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum moy xana duma len xibar lo xamni mo gën ci li ngeen def gën ci sel gënal ci sun borom gën ja yëkëti ko ci ay daraja gën itam joxe sa alal ci yoon yalla gën sax jihad ci yoon yalla sahaba yi ne ko lol di bëgg nañ ko xam mune len dhikrullahi ta'ala moy tuddu yalla kon lolu xam nga ban tuddu yalla kep da am doore ju mam mum tuddu yalla kep ak salatu annabi ci misal ci nga mëna amé sun borom julli ci yow inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi mo mëna dakk shaytan itam mo mëna tax itam sun borom def la mustajabu da'wati moy lo ñaan sun borom nanguko ak yenen yu bare bare yo xamni kon lolu mom julit ñep de nga xamnañ ne buntu doole la te seigne touba mbindam mepp gennut zikru genen wet gi moy jëm ñu way dafa am jeexit ju ci ne lolu mom ku ne xamna ne l'islam xarbaxam ki gëna reuy ci wax la jaar moy alquranul karim arabiy amna giir yo xamni genn qasida lañuy def mu far giir ga kenn duko tudati banu numayr ci lañ da askano ñom wa giir goge kérok bi jarir defé qasida go xam da lañ ca ngañi wax ne fa ghudda tarfa innaka min numayrin fala ka'ban balagta wala kilaba kérok lañ bayyi di askano ci seen mam jojo di askano ci seen jenen mam ndax mujjina baat bobu man turu giir gi kenn beugutu ja bok nga xamne mujjina ko ci laaj dalay wax ne man ci banu amir la bok waye du wax banu numair kon jëmmi kaddu dafa am doole ju reuy ju ci ne way dafa am jeexit ju ci ne sun borom sax wutal nako sar ci alquran moy suratu shu'ara gis nañ ginaaw badar amna qasida gu umayyah ibn abi salt def wa yoonte bi da ag ci wax ne bu ko kenn jangati ndax jeexit jum amone gis nañ ko xamni dañ ko faat ci yefar ya yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ben bis domi koko ñew taxaw fi kanamam def ak qasida محمد يا خير الدين كريمه في قومها والفحل فحل معرق النذر اقرب من قتلت قرابه بام اغ يونتبي كرك دا جوي جوي جوي با نيب ييرم كو مون كي دي بوما نيكون ديك وخام جي كين دو فات بايام بي كون واخ دا فام جيخيت اك كادو اك واي دا فام جيخيت جوري جو تي ني جو خامني نيب خام نانكو غيس نان سي بوخاري داي غيس واخ ني بون مسا ديم كي مانغ gilem yi muy anjasa yonente bi rek wax ne ko urfuq bil qawarir rifqan bil qawarir ya anjasa way hak bil qawarir riway yep am moy buma sa di way di sadd ay beuyit gilem yi dañuy daw lo xamni dawu ñuko daw kon wet gogum mom ñepp xamne buntu la ci am katan budé nak wetuk ñaarel gi moy
bindum serigne bi amna ci lo xamni soufiane ke yep nangu nañ ko jeexit ji jimi def ci safara rag ragi xol ak jangoro xol ak tak tak xol lolou soufiane ke yep depo nañ ci na xam wax nañ ne zikr mo meuna def tahliya ak tajalli genné mbollem sikki dugal ci yow mbollem jikko yu bax yi defal la itam leeru yalla go xamni da ngay and ak mom aw man kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnas maqama yep itam ngir nga ag ca ak jegi ko zikr mo la moy war waawi lol su fenk yep depo nañ ci xam xam yep itam xam yalla itam buntu bi de nga moy zikr kon zikr batay su fenk yep ma se nañ nangou ne moy ruhu jaamu yalla yi ibada gum mana don zikr mo ci def ruh mo mana tax sa xol set nga ag ci jega yalla ak xam ko ak muccu tek euleuk ak ag ci ngeureumul yalla ag ci tek ak tay ak euleuk lolou mom nit yalla yep depo nañ ci kon buñ xamé ne minum señtu baye tam zikr la té zikr di def lolou yi ñepp jappé ko nonu borom xam yep nit yalla yep depo ci lolou man dañ daal di xamné kon zikr ci rek day daal di am qasida señ bi wala minum señ bi rek day daal di am katan gu ci né ñettelu sabab yi nak moy yi nga xamné nun mom noko gëm moy mourid yi ndax sunu señ mo nako wax yoy ñaari mbir la lenn li dafa aju ci serigne bim jaar di ci ahmadu bam radiyallahu anhu nga xamne xolam bobé bu sel bobé ak roham gu sel ga moy ballu wayu leer yi moy ciosani leer yi moy duyu kayu ak tepp wayu nga xamne ci la qasida yi jaar nak leer xolam goge des ci qasida yi lolou buñ xamé serigne bi ak niko sun borom def mu donu yonentabi sallallahu alaihi wasallam jeuf yitam ba sun borom def ko muy warisul al waris al muhammadi ci zahir ak ci batin da wax ne xolam mbollem leeru al qur'an al karim sun borom dako dajale ci xolam bu sel bobé ja'al ta qalbi zarfar ayi wasiri waj'al fuadi zarf adh-dhikri yallahu qada li sadri al-alim al-kutuba bi kharqi 'adatin wa qala liktuba nga xamne xeti xam xam yeb sun borom dako ci defal tawfiq ubbi ko ci sotel ko ci itam lo xamni ñepp man nañ ci jarju lolu buntu la ci nga xam doley mbindum serign bi bo xame serign bi fim tollu ci sun borom ak ni mu xame yalla ak teub gi nga xane mom lako sun borom teub te jaare ko ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam momit muy duyel ñep waxtu ne muy wax medet bi nga xamne mo koy dikkel lolu li jaar ci mom day woute lu jaar ci fenen li jaar ci serign bi ak xolam bu sedd bobé day woute ak lu jaar ci keren te li jaar ci mom lepp bax lepp yiw lepp sel ndax serigne bi moy jantup jant bo xam du fay mukk nim ko waxe lam yanhu shamsu kalkali ghufulu waye moy as-saqi itam waxne waxtu ne yoronte bi mo koy jox muhammadun khayru imamin jari wa faiduhu ila fuadi jari faidu yoronte bi leeru yoonte bi sallallahu alaihi wasallam di soti ci xolam ba ak ruham gu sel goge mu dajale leer yep lim wax ne nusi ali nurul lisani wal kitab leeru tere bi alquranul karim sun borom jox ko ak yeneeni anwar man jadali minhu bi nurin qad bahar lim ko waxe mom la babul cheikh sidiya don waxne wa abqaka lil khalqi alladhi bi baqaikum wa amdadikum amdaduhu bi baqaihi wa kone yow
yaay tepp minde fi yaalen fi tiyé sey tepp itam ci lañuy teppulo yonenté bi diko tepp muy tepp ga ñep wabi turaqi hizbaka wabi turaqil ulama wallahu raqqa bima liqad aqtaba motax serigne bi xolam bobé moy central qur'an bi ñep fa lañuy wuté qur'an mom muy duyé fa yonenté ba sallallahu alayhi wa sallam mom la waxane waj'al fuyud kalkali munira qulub hizbika wa asti'nura nga xamne kep ku ko djublu di ko xamne yalla la ñor faw mu duyel la ba nga fessel del ila yaqada maliki muzahzih al hawaliki uniru qalb saliki bi zahirin wa mubhami lol moy salikuni moy ñi dox jëm ci yalla mo len di duyel wa yemul ci lolu waxna wa indaka ja'alni nural bulagha yemul ci lolu kawni ya nura jumlatit tullabi mbolem ñi sak mo xam lañu sak wala leneen lañu sak wala leeru yalla lañu sak ci mom lañuy tebbulo wa jumlatil ubadi wazuhadi bima bihi uniru kull mahfali nim ko waxe sun borom da ko jox ak njub gog itam leeru njub gog itam mom lay def ku taxo ak mom wala ku ñew ci mom wala ko xamni jaar nga ci mom mu am lum la ci wal lum la ci tankal ba nga djub xoc melni yalla beug yaronte bi sallallahu alayhi wasallam beug ko ataytani dhikra alhakim saliba liyahudahu lolou wax nako ci beurep yu bare bare señ bi ci mom xam nga nim amé jëm yo xamni kuñ takol yaqla nga bon ni ke shaytan arrajim noni la amé jëm yo xamni dañu am tawfiq ci mëna baxal nit señ tuba nak sunu borom da ko defal tawfiq ci mëna baxal nit moy lim wax ne li khairil baraya min qilal bisharat busharatun busharatan wa liqad takhsisan bihi an-nafs tahtadi manam jubanti do ma dama mom ak jagle la ci am ba taxna kep ku ñew fi mom mu dila jox ak njub dila ko wal dila ci jeme lolu wax nako waye ku ñewut itam fo meena nekit te tebbo ci momit mu dila ko jox kon bu fekke ne lima waxona leer moy jëmmi serigne bi xolam bu sedd bobé la ca bayiko faw mu am doole faw mu am katan na serigne bi day borom doole di borom katan la ca bayiko nak moy mbindi mi nak mom ci moono waxal moono wax doole ji ci ne wax nan ne gatchel na mbollem liñu xamone ci xéeti leer yi akheti tebuwayi waxnu itam barke bu reuy bo xamni sun borom defal na koko ci waxnu itam leer gi ci ne waxnu itam jaaruway bim nek di jaaruway ngir dem ci yalla di jubanti di yar di tarqiya mom bin mi waye taxaway murshid waj'al tawali fi mithla mursidi wa badani sahih wa qalbi arshidi lene sax mu ne day taxawayu ab yonente jubant gi yonente bi di jubanti bu fi nekkon lol lay def mom bindam waj'al kitabati mursali wa lihab kawni ka waj'al hurufi ka fi'ali rusuli nga xamne kudul ab yonente man na ci jaare xetliku man na ci jaare jubantiku man na ci jariño lolou wax ne ida alayya tawalifu lati yahtadi biha ida sha'a rabbi ghayru man faza bil wahyi mudi ak jaamu yalla jaara wasirara secret binum serigne bi mi ngi tambale ci harafi serigne bi xam nga haraf ab xam la ab aduna la itam don la nit yalla yi yag wax waye serigne bi mom day wax ne xaraf yi ci bom lako sun borom jox mu am ci tawfiq man ci soppax ni ko num ko nexe malakanil hurufa wal alfaza manam xaraf yi serigne bi day melni xaraf wu ci ne fi ne ki jeuflante ak bindum serigne bi do jeuflante ak ay baat waye xaraf yi ngay jeuflante xaraf wu ci ne jëm la ndab la lo xamni da fess del ak ngeureumul yalla waj'al hurufi bihi ridaka
ya man radita anhu id ardaka wa hab li nadimha ridaka al akbar fi kulli harfin minha nga xamne harf yi sunu borom dako duy ak ngeureumam ngeureum la gëna kawé nak ar rida al akbar waye ngeureumul yonentabi tam sallallahu alayhi wasallam wajal hurufiya bi afdal al basar fi abadin lahu ridan a'la bushar mbegum yonentabi tam da fess del harf yi limay wax ni xuma man na leeram det waye lu mata geussul la ci bindu seigne touba moy harfi seigne touba yi nimi waxe ci harfi ak nimi jeflante ko nga xane jëmmé harfi ci mom lay wax ne manam ndab la lo xamni wajal hurufi bihi khayr dhuruf ndab la lo xam dañ cey duy lam cey duy nak nanguk sun borom da cey ne yekatuk sun borom da cey ne cantuk sun borom da cey ne washkur hurufi bi qadri dhati waye ndab lol itam leleg mu doon seeto nga xamne neena kumpa yeb dama ko ci mana jallok mom ci bir ndab li yurini ilahi fi hurufi alladhi ikhtafa wa li qada rabbi sirruhu fi samaihi fi simatihi arani ilahi fi hurufi ghuyubihi wa rabbul aradi was samal mufradul alam nga xamne bir haraf yi xam nga ahbabtu alif haraf la ha haraf la ba haraf la haraf wu ci la nak ndab la lu fess del ak kumpa ak leer ak ngeureumul yalla ak nangu te da fess itam bolé ci xam nga wax na batay wa kana bimtila dhuruf yanqa biya baqiyan li kana bimtila dhuruf moy da fess del waye du ndab la itam lu yamamay ndab yu ngeen ci ndab la khayra dhuruf denga leleg mu wax ni itam ab denci way lay don huztumunan idha katabtu aw qara'tu harfa huztumunan tud'u dhaka alharfa harf wu day fessel akuk ler wajal hurufi hadhihi anwara jemi ler la itam jemi itam jemi ler la waye leleg mu ne harfi ci bom da taxu taxwayu ab khadim moy ab ligey kat jemi joxam day ligey

0: baax suñ borom dimbali ko rofkatal njabotam gi am ak mom suñ borom dimbali len bañu mag ba taw ba taw liggey bi ci barke señ touba lo rek mo nekkon kaddu yi mbacke jeru mi guddé kaddu santal ak gërem waaw jeru jeuf mbacke
1: ay melni matal na lepp xamna nak sopp mom suñ borom mo koy def defon nako dama nan fekke señ bi raw na ma ci mom batine lay don xam na amu batine ay ni mako bëgg ci sama xol ci serigne sallu rek tax mom buma ci serigne bi da rawit batine bu lay doon man muy tay ki tare wax jëmum jëet luñu ñor la di gëmit ba tax ñu defaat ko nit moy dañuy japp ni ben sak bi la am ci yoonu mouride kon dama naan mom la am ci lepp moy ci li lañ ko xam muy liggéey xel xom ci day melni bu ko serigne bi tuddut won dama yam ak gag gag ci noy def duma ko tuddu far serigne bi jox ma ci ndigal motax noné ma ci waxé ma waxé serigne be ci jox ndigal ci ni nañ ko ci wo lég nak bu joxé ndigal won kon dañ am señ señu lam fi momon day dik jël ci ko mom la jël ci moko mom te yakarna tamit ba fi nit ngi noy di liggé ci xel ko mit yakarna mo koy don mom ci fekke ak ñak fekke ndax lu gudd lay doon waye ñi ngi ñaan nak yalla na yag yaram bi buñu suñu borom mayon len bu soobay ñun ñepp mo ñu gëna gëttu moy man dama dem do ndax yene mak pass passam buñ xam ci mom loolu nak ñi ngi ñaan suñu borom yalla nako ci serigne touba gëna deugëral ak serigne salif mi yaakaram buñu amul len ci batine yaakaana ci liñ buñ ko dey jëfëndiko liñu jëkë jëfëndiko moy nga wër to lo yoron ben yor milliardam lol yene lañ jam waye nak dara jom suñ borom ci lu mëna def ñi ngi ñaan yalla na ci defal ko ñor na lay ko do mu ko def lit mom non yi mako waxe rek ci lol yi lañu fekk ñi ñepp ko and buñ tuddul won lolit ñi ñepp ko and na ñu naan bu ngeen yewé ko rek ñom ñepp dañu daal xam li xew wa ndax jot li la ci war doon wa dama naan bu dé ci ñom sax wajjon nañ ba nopi ci wéne façon wajji ñu ci waroon jëm waye nak lén lu ci jëm te jëfëm ji jëm ci jëfëm ji féké jëf na lepp dina fa mat féké na xoruma ci mangi seneu sna jël ci la ñeppot gi bëggoon mot lu ci xorom te yaakaruñ ko ci waye na ngir bëgg wax ci leer rek lay doon waaw mom lén lu ci genn ci liggéey bi la fassiyene wuñ mom bu ëppoon nit ba def des bu sobeel ci daar yooyu lay def jëm feneen du dugg ci kër kenn muy man ak ñima ko séxal ñëpp mais loolu nak kon ñaan sëriñ bi nangul la ko rek te musal la ci ciat ak lamiñ te wéral la bu dee la ci sëriñ bi rek nag muy soxna si moom sa sama mbirum boppa loolu laa ci sañ wax moom fekk sëriñ touba dañoo may dara rek waaw manam di ngeen ci bokk seddu ndax du seddu te seddu ba noppi waaw moom lu wér moom dina seddu moom lu ma sëriñ touba may rek dina ci seddu bu wér wér kon nag ñaan sëriñ touba yeggaluñ ci ak jàmm te li ngeen jëf lépp mu nangu ko nangul ko mbolem julit yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi jërë ngeen jëf
2: sama xol dafa sedd sedd na sedd gu nga xam ne kenn amul tàmbali amul fu mu yem ndax sama rakk ji nga xam ne ma bokk nday moom nday bàyyi ñu nekk ñaari góor ci nday ñaari góor ci bàyyi amatuñu nday amatuñu bàyyi man ma doon kilifaam sëñ Cheikh daan ko def Tewrine ba xëy tey sëñ Bass wutu ko def ko Diourine kon dañuy bég lool ci ci sëñ Bass di ko ñaanal mu àggale yéene bi ci Bakki Serigne Saliou Mbacke ndax ñun suñu jamono Serigne Saliou Mbacke la Serigne Saliou lañu xam sëñ mo doxee dañ daan dem di jébalu ci moom sax mu yóbbu ñu ci Serigne Saliou kon nag Serigne Saliou tey Serigne Saliou kiba Serigne Saliou ko faaw ma delluwaat di ñaanal sama rakk ji mu yàgg fi lool te wér te lii muy jëfe mu yàgg ko jëfe ndax fum ko féete mu ñëw fum ko fekk mu bàyyilu mu jàppoon ñëw bu ko fekkoon ci tukki bu ko fekkoon ci ay affaire bu ko fekkoon ci lum ko munti fekk rek ñëw na fi sax ak fëtey fii kon xam nga ne leer na nañ nekk Serigne Saliou Cheikh Am bi ma weesoo loolu dama bugg tantaale soxna si nga xam ne moom mooy soxnaam te yàqu ci dara ndax tey boo gisee lii lépp faw nga am ku la organiser te kii nag dafa organiser te yàqul dara jiital ma man mag mi man magam lu Cheikh war a def ca moom man mu jiitu ko ca barki borom duba di xotti di ma jox di may ne loo soxla rek Sidi soxlawul nga yegg sax ba ci Cheikh boo ma gisee rek wax ma ma def waaw ba pare kooku nag dafa dul ko ndaw ndax dafa bokk ci dinay Serigne Touwaye waaw waa njal ñëpp xam nañu ne dinay Serigne Touwaye taalibe Serigne Touba munu leen raw kon nag ñoo ma delloo ci sant yàlla gërëm sama ñaari wajur di leen ñaanal yàlla xare leen àjjana ñaanal sama doom yépp yàlla def leen mag mag yu am ñam maa ngi sant ci Serigne Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Mame Cheikh Ibrahima Fall
3: wajalilaay maskani Touba ba mislak mi abi jaay xayr man abaat wajalilaay maskani Touba ba
4: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki julit yi mbokki talibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di fasiyene andil nag ni nga xam noonu la ko Touba ci kanam di defee weer bu jot ci li nga xam ne dugg na fi li fi génn ak li nga xam ne moo des ci compte Touba ci kanam yi te waa sous commission gestion des fonds di ko def ci weeru ut bi Touba dugal nañ 87,206,207 francs du ñàkk nag ñu tudd ci jàmbaari Touba yi Baye Serigne Ley 4,800,000 Soxna Bintou Sarr 5,200,000 Mbayang Diom 5,200,000 francs Soxna Mame Fatty Mbaye 4,000,000 Soxna Mbenn Mbacke 2,500,000 Baye Modou Mbaye 2,400,000 Soxna Mame Awa Touré 2,000,000 Fédération Nindi Soxna Abi Mbacke ak Serigne Fallou Sow 1,450,000 Soxna Fatia Mbacke moom Serigne Habibou Imam 1,200,000 Soxna Assou Bousso 1,150,000 Camion LED bi nga xam ne mooy bu Touba ci kanam bi def caravane te Bassirou Badiane jiite ko 1,162,000 Soxna Awolo ak Soxna Ndey Ndiaye 1,000,000 Soxna Maguette Diop 1,000,000 Fédération Yoonu Daaru ci njiitu Soxna Seynabou Sène 1,150,000 Serigne Fallou Dieng di agent Touba ci kanam bi nga xam ne mooy def porte à porte yi 1,119,000 francs su ko defee ñu jàll ci Mbacke Mbacke Soxna Niam Mbacke ak Adja Dior Gueye 500,000 Dakar Serigne Mandiaye Ngom ak Elhaji Ndaw 5,244,027 francs Sandaga Serigne Afe Niang 500,000 Kayar Soxna Assouad 213,000 Département Dagana Serigne Aliou Ning 331,000 Djourbel Soxna Ndey Ndiaye Manel ak Soxna Daba Mbacke moom Serigne Fallou 1,614,740 francs Bambey Soxna Fatou Diallo Ndiaye 123,000 Kaolack Serigne Abdou Khadir Diallo 1,529,000 Département Kébemer Serigne Ousseynou Sall Serigne Gore Sil 975,000 Kédougou Serigne Modulo 336,800 Louga Serigne Moustapha Bassirou Mboub 2,541,000 Bakkal Lamane Soxna Ndey Sarr ak Soxna Diaba Ndiaye 50,000 francs Mbour, Serigne Morsouran, 1 494 000. Lambay, Sohna Soukay Ndiaye ak Yankoba Fay, 200 000. Thiès, Serigne Mbaye Sall ak Sohna Mamboussa Maké, 1 150 000. Fouta Bokki Diawé, Serigne Talakan, 500 000. Diayanté, Serigne Cheikh Bare Ndiaye, député, 250 000. Tamba, Serigne Adama Niass, 600 000. Touba Bedal, Sohna Sodo Diop, 110 000. Saint-Louis, Serigne Ridjal Sek, 500 000. Daru Salam, Diouf, Serigne Youssou Tune, 250 000. Versement anonyme, moy ñi nga xamné dañuy jaarale seen xaaliss ci banque yi te duñu xam seen tour, 556 137 francs. Boko bolé ci zone nationale bi yépp, limu encaissé mu ngi toll ci 106 773 911 francs. Ginnaw biir réew mi ñu jall ci bitim réew, ñëkke ko ci zone Amérique. Ci zone Amérique, Brésil, ci njitu Serigne Cheikh Nakhoulé, 618 000. Total zone Amérique, 618 000. Ñu jall ci zone Europe, tambalé ko ci coordination Espagne, 458 975 francs. Coordination Italie, 5 440 595. Kon total zone Europe, day toll ci 5 899 570 francs. Zone Afrique, ñu tambalé ko ci Maroc, Serigne Khadim Diouf, 351 900. Togo, Serigne Mamoud Dramé, 128 000. Gabon, Serigne Khassim Sarr, 581 000. Guinée-Bissau, Serigne Maud Atta Sek, 2 250 000. Cameroun, Serigne Maïssa, 1 666 860 francs. Guinée-Conakry, Serigne Abdou Thiam, 1 060 000. Cap Vert, Serigne Abdoul Ahad Amar, 125 000. Côte d'Ivoire, Serigne Mor Fassa, 900 000. Afrique du Sud, Serigne Mor Dieng, 342 300. Niger, Serigne Modou Tine, 210 000. Total zone Afrique, 7 615 060 francs. Diayanté opération Boumlal Souf. Muy liggéey bi nga xamné Serigne Moundakha joxnako Touba ci kanam ñu wara def aménagement bir université bi ak assainissement bi ñu xayma ko ci juroom ñaari milliards. Serigne Abibou wote won ci na dafa bëgg 1 million ngi mourid ku na joxe 7 000 francs muy 7 milliards ngir ñu mëna jëfé ndigalu Serigne bobu biñ ko tambalé légui ci wéru mois d'août bi liñ ci dajalé mu ngi toll ci 164 millions 830 889 francs. Opération liguey bi Boumlal Souf, 164 830 889 francs. Buñu bolé nak ci wéru août bi li nga xamné Touba ci kanam encaissé nako mu toll ci carte Russie ak Giant yi lepp mu ngi toll ci 285 737 430 francs. 285 millions 737 430 francs CFA. Ginaaw biñ leen limalé li nga xamné jogé na ci mbolém gox yi ñew ci Touba ci kanam ñu andi leen li nga xamné Touba ci kanam décoré nako ci wér août 2026 bi ñu tambalé ko ci opération défar yoni muy yoni nga xamné Touba ci kanam da koy défar bu yakko mu toll ci 270 000 santé université bi nga xamné tambalé nañ ko def nañ ci 8 596 350 francs. Base 3S bi nek fele ci Janatu Mahwa te Touba ci kanam mom ko def nañ fa 6 000 francs ci wéru août bi. Santé siège Touba ci kanam bi nga xamné ñu ngi koy tabax def nañ ci 145 000 francs. Commission léral ñor wal éclairage public ci Touba def nañ ci 8 767 660 francs. Commission administrative bi nga xamne mo gérer lepp lu administration ci Touba ci kanam décaissel nañ ko 190 450 francs. Commission communication génn nañ ko 189 000. Commission logistique bi nga xamne mbolem auto yi ak gasoil yépp ñom ñoko gérer décaissel nañ len ci mois d'août 8 435 537 francs. Commission scientifique et culturelle bi nga xamné ño yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu njangum alcorane bi ci dekk bu sel bi Touba ci Touba ci kanam génn nañ len 456 700 francs. commission environnement bi nga xamné ño yor lepp lu jëm ci reboisement ak nettoyement genn nañ len 102000 commission massification mi nga xamné mo yor lepp lu jëm ci yaata liggéey Touba ci kanam bi genn nañ len 2,048,500 francs salaire yi nga xamné Touba ci kanam dina ko genné ak charge fixe muy location yi ci wér août bi 18,232,500 francs commission santé gennal nañ ko 2,040,000 francs commission d'organisation bi nga xamné ñom ñoy organiser lepp lo xamné Touba ci kanam mu ngi koy def ci wal événement décaisser lañ len 19,092,266 dafa am ben bâche bu mag bo xamné fagu nañ ko inshallah mu ngi ci yoon bi di ñew ñu jëndé fa la ci Chine commission sociale bi nga xamné mo yor walu ndimbal ak ndimbalante ci biir Touba ci kanam décaisser lañ ko 460,075 francs commission hydraulique bi nga xamné moy yor lepp lo xamné dafa fété won ndoxum taw mi ak ndoxum nan mi ci Touba ci kanam gennal nañ ko ci wér août bi 6,370,000 bureau exécutif nga xamné ñom ñoy doxal liggéey Touba ci kanam bi gennal nañ len ci wér août 415,000 francs frais bancaire yi nga xamné banque yi dañ koy dag ci compte Touba ci kanam waye dañ koy dello ci mu ngi toll ci 87,742 francs li nga xamantene bi Touba ci kanam décaissé nako ci wér août 2026 mu ngi toll ci 75,930,005 francs wér août Touba ci kanam mu ngi encaissé 285,737,430 francs kon bo bolé li Touba ci kanam encaissé ak limu décaissé kon mën nga né li dess ci wér wi wara dem ci compte yi da fay toll ci 209,807,425 francs solde mois juillet bi ñu jall li néwon ci caisse Touba ci kanam mu ngi tollon ci 672,051,565 francs bu fekkese li nga xamné mom mo dess ci wér août bi muy 209,807,425 kon solde mois d'août 2026 Touba ci kanam day toll ci 881,858,990 francs solde net mois d'août 2026 Touba ci kanam ci mbollem banque yi mu ngi toll ci 881,858,990 francs ñoo ngi sante ñep di gërëm ñep di jaajeufal wa sous commission gestion des fonds commission des finances ak wa commission communication yi nga xamne ñoko tassar bu ñep mën ci jot di gëna soññat mourid yep gëna soññat mbokk julli yep ci ñu gëna gorgorlu ci liggéey bi nga xamne dara tax ko jog lu dëkk bu sel bi di Touba di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq ak sotur ak ndimbal bi jaay sayyidina muhammad barka cheikh ahmadou khadim serigne muntaha mbak yalla na fi yag deewer jere ngeen jëf
3: wajalilay maskani Touba ba mislak mi hadi jaay khair manabat wajalilay maskani Touba ba mislak mi hadi jaay khair manabat
5: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بكسر التوبة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واحفظ كل من حفظ هذه الأبيات بحروف الله احفظ وجهك الكريم كل من حفظت الأبيات في كل زمن احفظ وجهك الكريم كل من حفظت الأبيات في كل زمن احفظ وجهك الكريم كل من حافظت الأبيات في كل سمن ليستجب ربي وجه في العلن وسر إبليس لخير بولن لك فؤادي يا إلهي أدمان وكل من خصد خير كفان احفظ إلهي ظاهري وما بطن من المفاسر وصف العدن هب لي دخولا فيما كساما في الآل والمال مالك السمن تبارك وتعالى آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم لم يبدو مثل المصطفى محمدي سرا وجهرا في برايا سمدي لم يبدو مثل المصطفى محمدي سرا وجهرا في برايا سمدي مدى لنا الإسلام والكفر معها وبالنسيئة لكل سماها يقود بالظاهر والباطن من أتاه لله في كل سمن خدمته عن الليوب الزبل والاستقامة الوصف وابد ليبان كون المصطفى رئيسا لكل من قد فضل رؤوسا خل خدمته فوق كل رقبة منه السهار الخر كل من أبى محمد مثاله لم يأتي فيما مدى وابدا لا يأتي ثبت أن ربنا لم يريدي مثله فمثله لا يريدي له سيادة له البراهة يوم على الصوال لدى السقف هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب والإمام والدليل براه البديع من خير الجمال وسنه الخدوس عن خير الكمال كون نبي المنتخى محمدي خير الورى المختار عند سمدي كون نبي المنتخى محمدي خير الورى المختار عند سمدي كون نبي المنتخى محمدي خير الورى المختار

Manil Jodoh Yang Silva Wasai Mufadil.

ولا امر لغد لله.

بالكبرجات تروي والله داعي نو سويت نزوري هنزام.

Serigne Touba neena juroom ñaari at yama nekkon ca Gabon sankoot dana feeñ ca bis bañuy feeñal yu nebb ya. Waruma sama borom ci jaamu gama ko doon jaam, waaye moomit waruma ca fay gi ma fay ak dëel ba ma dëeloon. Waaye àdduna du këruk fay, àlaaxira rek mooy kër.

Serigne Touba nee na limay def ci nit ñu top ko de bu ma ko defon ci garab itam nit ñi nek fa te duñ fa juk te lolu julli ñaar rakka rek mo ko gënu jafé.

عيسى أحمد من بعد الإذن مدى يا أحمد.

waaju bii alxames bi dina ca guddi muy guddik ajuma dañu ci fanaane waxtaane baaxu Serigne Touba ak yaloore Cheikh Ibrahim muy jëwriñu yoon wi. Ma bàyyi ko xel nag ci xaside online Touba Monde bi. Képp koo xam ne bëgg nga di ko dégg alxames ca ngoon dañu koy teg di ci def ay waxtaan yoo xam ni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ciy wax ak kàngam yi nga xamante ni defaloon nañu Serigne Touba ak keneen ku baax kuñ ci mën a bokk wala itam ndax Serigne Touba lu baax lépp ngi ci loxoom bindal na ko boppam simaamul wara asre laddallahi fi yaddi wa ma rumtu min malikin qad bil abi waaye bi caate nag simaamu sawil islaami fiiha fa man aba mu kuusee fi dunia usillamaal jasi ñi am lislaam ji yàlla gërëm sëñ bi ne ñooñu moom wérant wi ñoo ñu ngi sama loxo fa man aba mu kuusee ak fi dunia usillamaal jasi képp koo xam ni loolu ma yàlla dafa neexu la yàlla dana la doroxal fii ci addina balaa ngaa dem alaxira loolu Serigne Touba moo ko wax kon noo ngi yëgal bokk taalib yi bokk jullit yi ci monde bi yépp ngoonu alxames ku ne rajo bii nga xamante ni moom la yàlla dogal mooy rajo monde bi Asayet an Mayet ci la ñuy def waxtaan alxames ca ngoon ku ko bëgg a déglu rek bàyyil sa xel ci jamono jooju asalaamaaleykum.